הפגיעות, הכי זורחות, היו כאן הזריחות, הכי שוקעות, בין הכינרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי
1: הראשון. וואו, זו התרגשות.
0: ועכשיו, תוכנית הספורט, משימה לאומית, והגשת צלון וחברים אורחים. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון הטלוויזיה החכמה.
2: הרדיו החברתי הראשון.
1: איפה הריקודים? עונה מספר 4 מתחילה ממש מיד, 106 FM במרכז על כל הסקאלה. אין בעיה אם זה ברדיו, אתם על הכבישים, אתם רוצים אותנו בטלוויזיה, תוכלו לקבל גם ברדיו החברתי הראשון וגם בבית המזרחי החדש שלנו. אתם רוצים אותנו על הפייסבוק, בואו אלינו לקיר, שלי, של אלון, של יואב. עוד מעט נדבר איך עברו 4 שנים, מה קרה? שלום לכם.
3: שלום, שלום.
1: אני לא יודע מי להתחיל, זה כזה כמו שמשון ויובב כזה אתם נראים עכשיו.
3: תתחיל עם הילד.
1: תתחיל עם הילד, אז הילד לא היה פה שנה שלמה. אבל אנחנו חייבים קודם כל לתת הקדמה על הילד, כדי שאנשים שלא ראו את הילד העונה, ידעו במה מדובר. אנחנו התחלנו את התוכנית הזאת לפני כ3 שנים, בדיוק 3 שנים, כאשר הקונספט היה, צהלון בנה תוכנית עם ילד ועם יואב בישראל היום. הילד בשנה האחרונה לא היה איתנו, למד, עשה המון המון דברים, הלך, ניסה את מזלו גם בכל מיני מקומות, חזר אל ביתו, שהוא תמיד ביתו, תמיד יהיה ביתו. הוא אמנם לא הבן שלי הטבעי, הוא לא הבן שלי הביולוגי, יש לו אבא מדהים בשם שרון, ויש לו אמא מדהימה בשם מירב, אבל הוא גם הילד שלי, כי אני טיפחתי, גידלתי, השקעתי, והנה הוא כאן, תכף בן 18, כבר לא כל כך ילד, הלך הילד, אבל לדעתי, יישאר הפה לשלום לצ'סר שלי הפרטי ושלכם בתוכנית הזאת, אלון נמרודי.
4: שלום צהלון, מה שלומך?
1: אני רואה לך פרצוף של 4 בפוזה, אבל עוד מעט נדבר על זה. לידך יושב עיתונאי מיש הספורט של, של ישראל היום, סליחה כמובן, הוא בהלחץ מהמילה הזאת, יואב ביטוש, שהוא קצת באווירה של שישיית בירה, עוד מעט נדבר גם על זה. מה שלומך יואב היום?
3: אני טוב, מה שלומך?
1: בסדר, איך, יש איזו התרגשות ככה, דפיקות בלב על...
3: שמה?
1: הילד, הילד, הוא לא מתרגש מכלום. איפה אתה שם אותו, זה אני מאמין שיתרגש לו אחרי שנייה כשהוא נכנס למקום. אתה, אתה.
3: שמע, אנחנו שנה רביעית. התחלנו, אתה יודע, קצת קשה היה לנו בהתחלה. התוכנית רצה, התוכנית טובה.
1: אני אספר לכם.
3: אנשים הוא מאוד אוהב.
1: שלא רק אלון הגיע לכאן, יהיו עוד הרבה דברים. אלון לא יוכל תמיד לאייש את הכיסא. הוא תמיד ינסה לעזור לנו גם מרחוק כשהוא לא יוכל. אבל... מתי שהוא רק יאכל, זה הכיסא שלו.
3: סגור.
1: תמיד היה ככה. אז חבריה.
3: איך אתה?
1: אני, תראה, אני חולצה חדשה, סטליסטית חדשה, שעון חדש. לא יודע, נראה לי אני מצב טוב, לא?
3: משקפיים חדשות, לא?
1: משקפיים חדשים, כן, כן. משקף זה זכר, נשמה. נכון, אלון?
4: נכון מאוד. משקפיים נקועים על החוטם.
1: אבל תראה מה, תראה איזה בלגן עכשיו הוא יהיה. עד עכשיו, לא היית פה שנה, ישב ליד בן של מנהלת בית ספר אחת, עכשיו הוא יושב בין שני ילדים של שני מנהלות בית ספר, אני שואל את עצמי איך הוא יוכל להתמודד איתנו.
3: השם יעזור, השם יעזור. תן לנו שיר במקום בלבל את המור.
1: אז בוא נפתח בשיר שאולטימטיבי, לעולם לא השמעתי את האומן הזה באף תוכנית שלי, אבל השיר הזה מתבקש. אני חוזר ואומר, מעולם לא השמעתי באף תוכנית שלי את האומן הזה, אבל השיר הזה ספציפי מתבקש, התייחסו אל השיר ולרצון שלי להביא אתכם אל שיאים חדשים, עונה חדשה, כדורגל חדש, וואו, הכדורגל התחיל אתמול, באמת באמת עם אמרה, אני חושב ככה.

0: אוי אוי אוי, ידידיי יקרים, אנחנו פתחנו עונה אתמול, שבאמת באמת, אני לא יודע, אני אתחיל איתך דווקא נמרודי, מרגיש לי ריח של משהו אחר באוויר, לאו דווקא בגלל בני יהודה, עוד מעט נדבר על זה בכלל, מרגיש לי שזאת תהיה עונה בכל המגזרות, בכל הנגזרות, גם באירופה, יהיה פה חורף חם מאוד מאוד של ישראליות, מרגיש לי שתהיה פה אלופה שלא הייתה כאן עדיין, מרגיש לי שתהיה מחזיקת קביע שלא הייתה עדיין, לא יודע, מרגיש לי שתהיה עולה מטורפת אחת, אין לי מושג למה אני מרגיש ככה, אולי זה הגעגועים לכדורגל שלא משחק בו כבר רסמי מאז המלחמה היא, אולי זה המונדיאל שכאילו גדגדג לי, אתה גם מרגיש כמוני משהו באוויר? רגע, לא פתחתי לך את המיקרופון, תדבר אליי.
1: בסדר? קודם כל, כל פתיחת עונה, יש בזה את הדבר המרגש, את הניחוח הזה, את הלחם והחמה, בעיקר אחרי מונדיאל או יורו, טורניר גדול, תמיד לחזור לכדורגל הישראלי, זה איזושהי...
0: הבוץ הזה בעצם אתה אומר, אתה נהנה ממנו באיזשהו מקום. כל החר הזה והצעקות האלה, בסוף הדבר זה הבוץ שלנו ואפשר להתפלש בו.
1: אני לא נהנה בזה באיזשהו מקום, אני נהנה מזה נקודה. זה הכדורגל שלי, זה הפורטה שלי, זה מה שאני אוהב, עם כל הכבוד להכל.
0: יואב, תראה, הוא מספר את זה מתוך 6 שנים בתוך הליגה הלאומית. אתה מספר את זה מתוך החיים בלאומית. זאת אומרת, אין איזה... ניקח אותך לאתמול. מה עברת אתמול? עזוב עכשיו תוצאה, עזוב משחק.
2: עזוב משחק, תשמע.
0: בוא, תן לי את ההתרגשות.
2: אני אגיד לך.
0: את הציפייה, זה מה שאני רוצה. אל מול ההחמצה הנוראית שבה אתה יוצא באופן חמוץ ביותר עם תוצאת טניס מהמגרש במשחק ראשון.
2: תשמע. אתה מגיע למגרש, זה אנשים שלא ראית אותם שלושה חודשים, כן. חיבוקים ובהצלחה והשחקנים שנכנסים.
0: אז אתה מספר על הדבר שמסביב, לא רק על הכדור עצמו.
2: אני מדבר על הדבר שמסביב לפני המשחק עצמו. אתה מגיע למשחק, אתה רואה את הדשא, אתה רואה את ה... תשמע, זה התרגשות. מי שאוהב כדורגל, וזה לא משנה באיזה ליגה, ורואה את הקבוצה שלו, כשיש תחילת עונה, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. בהמשך, אכזבה גדולה כמו שאתה אומר, אבל...
0: עוד נדבר על האכזבה הזאת, אני דווקא היום רוצה להתחיל מבני יהודה, כי אי אפשר שלא, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה. אם לא הייתם סופגים מכבי יפו את השישי, אז בני יהודה הייתה מוצאת את עצמה במקום הראשון, כבר במחזור הראשון, אבל ללא קשר, בני יהודה הציגה כדורגל שהיא לא הציגה מעולם בליגה הזאת. אני לא זוכר את בני יהודה, נמרודי, תזכיר לי מתי מנצחת משחק פתיחה, 4 שערים כל כך, אתה יודע, גם 8 יכול להיות. אני לא זוכר את בני יהודה עושה את זה אפילו בעונת האליפות. בני יהודה עשתה במחזור הראשון 1-1 בגול עצמי של זנה, זכור לי מול מכבי נתניה. ככה שאני לא זוכר דבר כזה. אבל אתה צעיר וספקת המון המון חרא, סלח לי על הביטוי, בשנים האחרונות. אז אולי אתה זוכר, אולי אתה זוכר.
1: בכל השנים של בני יהודה בלאומית, זו השנה השישית שלה. בני יהודה לא, עזוב, לא ניצחה 4-1, לא ניצחה בכלל במחזור הראשון.
0: אז לא סתם הרגשתי את זה.
1: לא בכדי. יכול להיות שזה מזה, ויכול להיות שזה מה שיבשר על ההמשך. אתה יודע, לפתוח ברגל ימין זה תמיד טוב. מה גם שזה היה נגד קבוצה טובה, נגד היורדת הטריה, קבוצה שנבנתה טוב, קבוצה עם שחקנים איכותיים.
0: שאגב, בשבוע שעבר הכרזנו עליה שהיא תהיה יורדת פה באופן היסטרי.
1: תהיה יורדת. כן. ירידה כפולה.
0: אנחנו הכרזנו עליה פה כבר שבועיים, אנחנו מכריזים עליה, אנחנו מסמנים אותה ככה באף, אתה מכיר את יואב אותי, אנחנו לא מסתכלים על ה-$20,000 של השחקן בחודש שמקבל לו יורו.
2: עם ספר,
1: אני מבין, וגם לא רק שאתה לא מסתכל על ה-20,000 שקל בחודש, הליגה הלאומית בכללי לא מסתכלת על ה-20,000
0: שקל. זה מה שניסיתי, וואו, צ'סר, אמרת את זה במדויק. זאת לא הליגה בשביל לשחק את המספרים האלה, בדיוק. אלא לשחק את החומר המדויק שמתאים לעשות הקפיצה.
1: נכון מאוד. אתה יודע, אני יכול להבין שאתה אומר שריינה אולי לא תעלה, לא תשוב לליגת העל. תמיד יש את היורדת שהיא כאילו, כולם מכתירים אותה כבר כעולה לפני שהתחילה העונה, ויש את היורדת הנוספת שאומרים, וואלה, היא תשתקע במקום הזה, ואין לי מושג איך עד עכשיו היא הייתה בליגת העל. אז אני חושב שזה הסיפור פה עם אשדוד וריינה. אבל להרחיק לכת ולהגיד שהיא תירד פעמיים ליגה, זה קרה בעבר, אבל אני קשה לי להאמין שזה מה שיקרה.
0: יואב, תסביר לו שזה לא קרה בעבר מזמן, זה קרה עכשיו עם חדרה וקורה ולא מפסיק לקרות.
2: חדרה, נס ציון, הקבוצות
0: זה פשוט, אנחנו פשוט מסתכלים ורואים, תשים לב, עוד לא התחילה הליגה, אז אתה שואל את עצמך, מדוע סימנו דווקא את היורדת הזאת עם כל ההשקעה? כי את המסלול שבו היא עושה, זה בערך המסלול שהבנות האלה עשו.
2: אתה זוכר שאני אמרתי לך, שנה שעברה, לגבי חדרה, ישבנו בפורום הזה.
0: וכמה רצינו לעזור ולהציל אותם וראינו אותם עושים כל פעם את הקפיצה ולא מצליחים. היה שם משהו שהיה חזק מהם, זה כאילו נכתב להם לרדת.
1: אבל עם חדרה אני חושב שהיינו תמימי דעים בכמעט כולם, אמרנו שחדרה...
0: כן, אבל היה לה אבל חודש וחצי שבו היא ממש
2: אמרה... הוציאה נקודות, כן.
0: אני יוצאת מכאן.
2: כן, כן.
0: ולי יש את היכולת לצאת מכאן, כי לא מזמן הייתי בליגת העל. זאת אומרת, שאם מסתכלים על המתמודדות מולי, אני אמורה לצאת מכאן. והיא לא יצאה מכאן.
2: נכון. אבל אני רוצה לחזור לבני יהודה. כבר שנה שעברה...
0: לפני שתחזור על בני יהודה, כבר שנה שעברה, אני רוצה לשאול אותו כי הוא אוהד משהו. אבל עם יד על הלב, האם באמת אחרי ה-6-0 של גביע הטוטו המוחץ מול אשדוד, האם היה לך את החשש שבני יהודה... בזבזה את התחמושת לקראת המחזור הראשון, או שאמרת שזה המשחק שגם יוכיח שגם שם אפשר לתת 4, 5, 6?
1: אני חושב שבהחלט פחדתי מזה, מאוד.
0: היה, זה, הרגשתי את זה אצל אוהדי בני יהודה, יואב.
2: אתה פחדת השבוע שעבר, דיברנו בטלפון ואמרת לי, ה-6-0 הזה מפחיד אותי.
0: כן, ראיתי שאנחנו נחנקים, וכשזה התחיל ב-1-0 כזה מהיר, זה כאילו נבואה פתאום שהגשימה את עצמה, לאן זה יכול ללכת? דבר אליי.
2: אז זהו, מה שאמרת שדיברנו בטלפון ואמרת לי אני מפחד מהזר, ואני, אם אתה זוכר בתוכנית,
0: אמרת קראו אותם.
2: אמרתי, לא,
0: אמרת בני יהודה קראו אותם.
2: נכון. עכשיו אני אגיד לך משהו. אני ראיתי את העבודה של אלי לוי מתחילת שנה שעברה. הוא הבין שהקבוצה של בני יהודה לא תעלה ליגה, אבל הוא בנה את הבסיס לשנה הבאה. הביא עוד שני שחקנים שהם באמת אטרקטיביים, נחמני, והבנתי שהוא הביא קשר מצוין.
1: זר, כן.
2: זר מצוין.
1: מנואל פואקה.
2: הם נראים טוב. בני יהודה נראית קבוצה טובה. לא יעזור לאף אחד. גם תגידו, מנחוס, לא מנחוס. בני יהודה משחקת כדורגל טוב.
0: אני חושב, לא, אני חושב שלא ראיתי את בני יהודה משחקת כדורגל כזה טוב. שיסר, תגיד אתה.
1: בני יהודה.
0: מתי ראינו בני יהודה במשחק? עזוב עכשיו את הניצחון. במשחק ליגה, כל כך תכליתית, כל כך מאומנת, מאומנת, היא עושה תרגילים מאומנים, הדברים נעשים על המגרש כמעט על חצי עיוור, ואנחנו במחזור הראשון.
2: שני משחקים, 10 שערים.
1: ושים לב מה מיוחד השנה בבנייה של בני יהודה. מעולם, הנה, אם אנחנו כבר מדברים פה על נתונים, בני יהודה מעולם לא המשיכה עם המאמן שסיים את העונה שעברה.
0: סוף סוף זה קרה.
1: וסוף סוף זה קרה, זה תמיד היה ניסו אביטן, אלישע לוי, עומר פרץ, רפואה.
0: סגור חור.
1: ועכשיו אלי לוי ממשיך את העונה, אותו דבר עם השוער. בני יהודה גם מעולם לא המשיכה עם השוער הראשון שהיה לה בעונה שלפני זה, ועכשיו ממשיכים עם תומר ליטבינוב. זאת אומרת, אנחנו רואים פה אמון, רואים פה אמון, כפי שאתה אומר, הוא בנה את השלד, הוא גם אומר את זה בריש גלי. אני התחלתי את הבנייה של העונה הזאת עוד מינואר של שנה שעברה.
2: בדיוק, זה מה שאני אומר, אני אסביר לך, צ'ייסר. אני ראיתי, אני מכיר את אלי לוי, ואני ראיתי את העבודה שלו בקבוצות. אלי לוי מאמין בשיטה מסוימת. הוא תשים לב, שקט, לא משתגע, גם כשבני יהודה מפסידה. שנה שעברה הוא הבין שהקבוצה לא בנויה לעלות ליגה. הוא בנה כבר את השלד הזה כל כך טוב, הוסיף 2-3 שחקנים וזהו.
1: ובנוגע לעונה שעברה, אם אנחנו כבר מדברים עליה, עצם העובדה שהוא הצליח להביא את בני יהודה למצב שהיא באופן תיאורטי בתמונת העלייה עד איזה 2 מחזורים לפני הסוף, זה בכלל הצלחה מסחררת. הוא הגיע לבני יהודה כשהקבוצה הייתה... בעקוב ה-12 או ה-13, ותוך סבב שלם ופלייאוף הוא הצליח להביא אותה למקום הרביעי במרחק של איזה 4 או 5 נקודות מעלייה.
2: תקן אותי אם אני טועה, גם מחוליית ההתקפה של בני יהודה, אם אני לא טועה, פעם ראשונה, 2 שחקנים ישראלים. תמיד היה איזה זר שם
1: שחק. זה זר בקנב, כן.
2: כלום, הוא מאמין.
0: חבר'ה, עדיין מרגיש לי שלבני יהודה, מאז שעזב פדרו, חסר את ה-10 הפצצתי הזה. לא יודע.
2: קשה למצוא, קשה למצוא.
0: תארו לעצמכם אתמול, משחק כמו אתמול, אחרי שראיתם את המשחק, עם שחקן 10 כמו פדרו, זה יכול להיגמר גם 10.
1: זה יכול להיגמר גם 10, אבל אנחנו לא גרידים.
0: לא, אני לא גרידי, אני פשוט אומר שחסר לי ביום, תראה, אתמול זה היה משחק מאוד אמוציונלי, משחק ראשון, כולם מביאים קצת אקסטרות, אתה מסכים? אני אומר בימים שהאקסטרות קצת ייפחתו, ואם נסתכל על השניים האלה שאמורים לסחוף את הקישור, והם ביום פחות טוב, אני חייב 10 פצצה, אני חייב 10 בסגנון הזה עם רגל.
1: סכים איתך, נקווה שנצמיח אחד כזה מהנוער שקוראים לו אורי חסן, שאנחנו תולים בו תקוות גדולות.
0: אורי חסן צריך לקבל קצת יותר קרדיט.
1: רק ברשותך דבר אחרון,
0: בבקשה,
1: בנוגע לשאלתך בהתחלה, בתחילת הנושא, אני גם, לפחדים שלי תמיד יש איזושהי סיבה רציונלית, אני לא מפחד סתם. והסיבה שפחדתי היא כי אם אני הולך שנים אחורה, לעונת 2019-20, בני יהודה נתנה חמישייה להפועל חדרה בפלייאוף 5-0, ושלושה ימים אחרי זה שיחקה בחצי גמר גביע נגד באר שבע ועודך. לכן אני מפחד מההתפוצצויות האלה של החמש והשש, ואחרי זה לא להביא את התחמושת למשחק שלאחריו.
0: זה לבזבז תחמושת.
1: כן.
2: שמע, אמרתי לך, שני משחקים, 10 שערים, זאת אומרת שחוליית ההתקפה עובדת.
1: עובדת, פו-פו, כן.
2: יש לנו תגובות משהו, צלון?
0: אתם רוצים תגובות? כי אני רוצה עדיין לדבר על בני יהודה של
1: אתמול. קדימה, קדימה.
0: קודם כל הופתעתי מהקהל, הופתעתי ממנו לאו דווקא במשחק עצמו, שממש שמעו אותו וראו אותו, הופתעתי ממנו כבר בשעות הצהריים המוקדמות, 11-12, נצאתי לשכונה לסידורים, וכל עוד שני עצר אותי, ממש כל עוד שני, אני צריך טרמפ, אני צריך טרמפ, אני צריך טרמפ, אני צריך טרמפ. זה רק הראה לכם עד כמה הקהל הזה צמא, מוכן להתאבד על הדבר הזה, רק תנו לו את זה כבר. זה מה שרציתי להגיד בנושא הזה של הקהל.
1: מטורף.
0: אוהדי בני יהודה חזרו ממגרש מאוד קשה, אני לא יודע עוד כמה קבוצות יחזרו ממגרש הזה, עם 3 נקודות כל כך משכנעות, כל כך משכנעות. בני יהודה חזרה מפיגור, אני מציין, בפתיחת המשחק, שבדרך כלל, משאיר את הקבוצה הזאת באלם.
1: כן, לרדוף כל המשחק.
0: והיא לא רדפה, היא פשוט שיחקה כדורגל מאוד, כאילו מישהו אימן אותם להביא את המצב. הם שיחקו כל הזמן בהנעת הכדור, בדיוק לאן שהוא צריך ללכת, משחקן לשחקן, עם המון סבלנות. הסבלנות השתלמה כבר במחצית הראשונה עבורה, והתפוצצות של 25 דקות מהטובות ביותר שאני ראיתי. קירת ים קצת גנבה לבני יהודה את הפוקוס במחזור הזה ואת ההצגה הזאת.
2: תכף נדבר על זה.
0: בוא נשמע איזה, בדמת שסר, סכם לי את המשחק הזה במשפט וחצי שלך, ואתה יואב גם אתה.
1: קריית ים, אני יכול להגיד שאני חושב שנכנסה לליגה בצורה מדהימה, והזרקור שלי זה על החלוץ הדרום אפריקני שלהם, אשלי קופידו.
2: נכון.
1: מיקום אדיר ברחבה, שחקן ששיחק רק בדרום
2: מאוד
1: אפריקה.
2: פיזי, מאוד פיזי.
1: שחקן ששיחק רק בדרום אפריקה, לא יצא לא מהמדינה, לא מהיבשת, לא מכלום. תחנה ראשונה שלו מחוץ למולדתו, הוא כבר 2 שערים. שוויו באתר טרנספר מרקט כ750,000 יורו. דברים כאלה לא נראו בליגה
0: הלאומית. אתם הבנתם מי זה הצ'ייסר? כן, תמשיך.
1: דברים כאלה לא נראו הרבה שנים. שחקן נהדר. ואני בכללי חושב שקריית ים עם בנייה שקטה, בלי יותר מדי להשתגע, הביאו את השחקנים הנכונים. זה בעל שכרו, זה בעל שכרו עם שישייה מדהימה, בלתי צפויה, נגד מכבי יפו, גם כן קבוצה שאנחנו יודעים ומכירים, לא פריירים. שפו גדול לקריית ים, למאור סיסו ולחניכים. עכשיו לגבי יפו, אני חושב שזה המקום שלך, יואב.
2: אני אגיד לך לגבי יפו. אכזבה גדולה מאוד. קבוצה חלשה.
0: יודע שעוד מה תגיע אליי, נתתי לך להתבטא חופשי, אבל עוד מה אתה תגיע אליי.
1: תן לו לפרוק.
2: תן לי לתן לי את 2 דקות שאני אגיד. אני ראיתי אתמול משחק כדורגל. אני ראיתי אתמול משחק כדורגל של קבוצה שנראית כאילו לא קשורה בכלל לכדורגל. משחק הגנה חלש מאוד, 2 מגינים פשוט. אני הייתי מזועזע, חוליית קישור שבכלל לא עוזרת לחוליית להגנה. שום שיטה, שום משחק, אני מאוד מאוד מקווה שזה מידה חד פעמית. כי אם ב2-3 משחקים הבאים אותה יכולת תהיה, הוא יכול לצחוק, רגע, תן לי לסיים, תן לי לסיים.
0: אין משהו שופם, אתם עכשיו על הרדיו, אתם כמעט 87,000 מאזינים על הרדיו, על הסקאלה, עזבו אותי מה קורה בכל האפליקציות, ואני מצביע, אני...
2: רגע, תן לי לסיים. אני תן לי לסיים, תן לי
1: לסיים.
2: אז אני אחזור ואני אגיד שמכבי יפו נראית לא טוב. אני חושב שברגע שאתה משחרר כל כך הרבה שחקנים ולא משאיר שלד, שלד, 2-3 שחקנים שינפתו את הקבוצה, הקבוצה פשוט נראית לא טוב. אני מאוד מקווה שזה מידה חד פעמית, כי אם היכולת הזאת תחזור ב2-3 משחקים, ירידה ודאית של יפו.
1: את כל הכישור הם החליפו.
0: אני רוצה
2: לחזור. שנייה, אני אתן לך סקופ.
1: בוא ניתן לו להביא איזה נתון.
2: אני אתן לך נתון. עכשיו אני אתן לך נתון שתהיה קצת מופתע. רונן פרץ עם ראשון, ניצחו. מתן בית יעקב עם כפר שלם, ניצחו.
0: מה זה השטות הזאת?
2: רגע, חכה. תורג'מן עם הקבוצה שלו, ניצחה. דלויה ועוד איזה שחקן של יפו ניצחה. 5 שחקנים, אני לא זוכר עוד איזה
0: חמישה?
2: שחקן. 5 שחקנים ששיחקו ביפו, שעברו לקבוצות שלהם, ניצחו. ויפו קיבלה בראש.
0: אני מצטער. אני עכשיו תורי לדבר.
2: דבר.
0: שים לב. ב6-3 שבועות אני ציינתי את כל 5 השחקנים האלה שאתה ציינת. שאלתי האם הדבר הזה זה הדבר הנכון עבורכם. אמרת לי, כן, אנחנו בונים בצורה מאוזנת, היה בעיות בחדר הלבשה, יש לנו קבוצה נחמדה, מילים שלך היו פה.
2: אבל אמרתי שחסרים לי שני שחקנים.
0: חסרים שני שחקנים, אבל זה לא, לבוא ולספר לי מה היה ההצלחה של מי ששחררת, אם אמרת שמתאים לך לשחרר, זה מה שנקרא להחזיק את המקל בשני חסבותיו, וזה אני לא מאפשר לך. אני רוצה לשאול שאלה אחרת. עכשיו אתה יושב ראש של יפו.
2: כן.
0: ואתה צריך להגיד לי, בדעתך, כשעשר אל תעזור לו, תגיד לי בבקשה יואב, כביטוי היושב ראש של מכבי יפו, מה אתה עושה אחרי אתמול בסיום המשחק?
2: קודם כל אני נותן, נכנס לחדר הלבשה ומנסה קצת להרים את החדר הלבשה.
0: למה מי אתה מאמן?
2: לא, מותר ליושב ראש להיכנס בסוף
0: המשחק. לא, זה מה שאתה עושה, נכנס לחדר הלבשה?
2: נכנס לחדר הלבשה, משוחח עם המאמן, משוחח עם השחקנים ומנסה לראות איך אפשר כאילו לשנות שיטת משחק או לא יודע מה לגבי המשחק בשבוע הבא. לגבי שחקנים, הייתי יודע ומבין, עוד פעם, אבל
0: תלוי בכסף. אלון מודי, שמעת אותו?
2: תלוי בכסף.
0: מה הוא היה עושה? עכשיו תקשיב מה אני הייתי עושה, תגיד לי מה יותר הגיוני לדעתך. אתה רק תגיד מה יותר הגיוני.
2: אוקיי.
0: ויסלח לי החבר שלנו, יציג ברוך. הדבר הראשון שהייתי עושה, זה הייתי שואל את המאמן, האם לדעתו זה היה יום רע במשרד, כמו שאומר יואב מקרי? אם הוא היה אומר לי כן, הייתי מעיף אותו על המקום. תשאל אותי למה?
1: למה?
0: כי יום רע במשרד זה 2-3-0-6. אחד, תלמד מה אומר לך מאמן מנטלי. תלמד. שתיים. מהרגע הזה אני שואל אותו רק שאלה אחת. האם לדעתך חדר ההלבשה שלך מפורק, או שחדר ההלבשה שלך בגד בך? או שאתה לא הצלחת לאמן אותם חודשיים שהם הגיעו לרמה הזאת אחרי כל הקיץ הזה? מי פה איציק ברוך, אם לא תמצא תשובה טובה, יצטרך להגיד לו לבד, הבנתי? או אני, יש לי תשובה? או הנה המפתחות. כי יא חביבי, אם אני בעל עסק, אלון, ונותן לך 3 חודשים ללמוד את העסק שלי, וכשמגיע הפרימרה, אתה דופק לי אותה, אתה צריך לתת לי תשובות, אנחנו שרמו אותה, לא סתם תשובות, למה זה לא שבוע ולא שבועיים, אה? זה רבעון שקיבלת ממני. עכשיו מה אתה אומר, מה שמעך יותר רגיוני?
1: מזכיר לך, אני יכול להגיד ש...
0: רבה?
1: אני כמובן כרגלי ימה אום, אני לא חד משמעי.
2: אין יותר אום, די, תשכח מזה.
0: אבל גם בשביל אום אמרת שאתה מסכים איתי יותר, בוא נתקדם.
1: אני חושב שאתה אומר את זה בצורה מאוד אימפולסיבית.
0: בוודאי, הכסף פה מאוד אימפולסיבי למישהו ששם תקשיב. אם אני בעל מועדון, מחכה לתחילת הליגה, שמתי 2.5-3-4 מיליון, חוטף 6, אני מאוד אימפולסיבי, נשמה, באותו יום. אפילו שאשתי מלידי כדאי לה להתרחק, למה? אני לא עושה לה כלום, אבל אני אימפולסיבי.
1: אני מבין.
0: אתה מבין?
1: אני מבין ב-100%, כן. מבין אותך. מבין אותך.
2: בכל זאת, אני חושב שזה עוד מחזור ראשון.
1: בדיוק.
2: תסתכל, 3-4 משחקים, אם זה באמת ממשיך ככה, כל ה...
1: ויש עוד קבוצה שאני רוצה להכניס אחרי זה אותה לפרופורציות, שזה רק מחזור ראשון, אנחנו נדבר עליה.
0: אז בואו נעשה ככה, אנחנו נצא קודם כל לשיר, ואחר כך לתגובות, כי ימיסו עלינו תגובות באופן היסטרי בלתי יאומן, בסדר?
2: אוקיי.
0: אז יאללה. שומעים את הרחש לגלים קצת.
2: יאללה.
0: אני מבטיח לכם חגיגה על הקרניות. תוכנית ראשונה בשנה, בעונה הרביעית. פרימיירה. אלון נמרודי, הצ'סר, הוא איתנו. יואב, עיתונאי ויש הספורט של ישראל היום איתנו. אני פה במקרה, עוד מעט גם אספר לכם איך הפסדתי אתמול ארוחה וכמעט איך זה כמעט היה. טיסה ליוון לחמישה אנשים, שזה בכלל, אני הייתי מוצא את עצמי, אני לוקח הלוואות ב...
2: משכנתה,
0: אבל מה? זה הסיפור שצריך לספר אותו נכון.

היידי, אסור. אסור אז אסור. מי אמר לך שאסור? יאללה, תשאירו איתי קצת.

0: אבל הבחור הזה
1: רק אני לא מתרגש מכלום.
0: אתה יודע למה הוא לא מתרגש מכלום, אלון?
1: כאילו מנותק מהיקום.
0: אתה לא יודע למה? הנה החידה שלכם בבית. מדוע גידי שמור לא מתרגש מכלום?

0: טוב, אז לפני שנעבור לאפולה שלימדה את אשדוד שהחיים הולכים להיות קשים בליגה הזאת, או נגיד את זה אחרת, או לפני שנדבר על זה שג'קי בן זקן הורס את אשדוד ולוקח אותה אל השולחן הירוק במקום אל המגרש הירוק, אנחנו נקרא קצת גוף.
1: חיים בליגה הלאומית לא ישרים כמו כביש הסרגל באפולה.
0: ממש לא.
1: זה מה שאשדוד היו צריכים להבין.
0: אהבתי את זה, אהבתי את זה, אתה תגיד את זה עוד פעם אחר כזה. אז ככה, תגובות. אייל צמח אומר, ברוך שובך ילד, שמחתי לראותך אתמול. ישבת ליד אייל אתמול?
1: כן, ראיתי את אייל.
0: אייל, הבחורה הזאת שישבה לידך, אימי החברה שלך, היא אישה מאוד יפה.
1: אייל היקר.
0: אפי חמדני אומר, צהריים טובים, יואב, צהלון, וברוך הבא לצ'ייסר.
1: כיף גדול לך.
0: שלומי אלבחרי אומר, אחלה קרן, איך היא יודעת להלביש אותך? אתה לא חייב להרשים כל דבר.
2: וואי, וואי, וואי.
0: ניסי מרבל אומר, ברוכים הבאים לאלון, עכשיו אתם צוות מושלם.
1: איזה כיף.
0: אומר, אברהם פיטוסי מירושלים, יאללה בית"ר. גם. אייל צמח אומר, אין על הפתיחה עם אילאי, חולה על כדורגל, עם יאלי, חולה על כדורגל, קרנבל בברל היה אתמול, בני יהודה התגעגעתי. אתי חמדני אומרת, צהלון תרקוד, תשמח אחרי ניצחון של אתמול. אהבתי על זה נשמה, תכף נספר איפה חגגתי ומה הפסדתי באותו ערב, אתמול. אבי קוקו אומר, עולים ליגה לפני שהתחילה העונה, לא, עולים ליגה רק שנגמרת העונה, ועד שזה לא נגמר, זה לא נגמר, זה כמעט ולא התחיל, אבי קוקו, תנשום. איציק ובת שבע חוגי אומר, היי די, לירן לוי אומר, יאללה בני יהודה, אבי טל אומר, רק המשיכיות, לא שום דבר אחר, צריך לדבר רק על המגרש, נכון מאוד אבי, דיברנו 5 שנים ולא קרה כלום, השנה מדברים רק על המגרש, יפה מאוד אבי טל, ביטלנו את היריבה בשני המחזורים האחרונים, מתכון לעליית ליגה, ועדיין אתה אמרת, מדברים על המגרש? האמת, חסה לא מורח מספיק כמו שאתם אומרים, ומדובר בכוכב כדורגל. אמת. אבל הצ'ייסר מבטיח שהוא ישתלב עונה, נכון?
1: בעזרת השם, זה תלוי באלי לוי לובי.
0: כן, אבל אתה רואה שזה הולך לשם. רואי שרבי.
1: אני מאמין.
0: אנחנו נספור את הכסף בסוף העונה, נכון. תומי לבר אומר, אלופים, תענוג להקשיב לכם. רואי שרבי, לא רושמים כלום עד המחזור האחרון. כל עוד רונן פרץ ומתן וגיל עזבו את מכבי יפו, מצבם על הפנים, אומר רונן שרבי. הוא אומר לך את זה. הנה התחיל המנחוס. רוני חנניה אומר, השחקנים שוחררו רק בגלל כסף. שכר שחקנים ביפו נמוך מליגה א', היא קבוצה שהיא נס כלכלי. זאת אומרת, אין מה להתלונן בפני המאמן אם הוא ידע את זה. כי נראה שהמאמן רגיש בסדר עם מה שהוא מרביא. ואת איתי אתו לבד, מנשמתי את רח אחת, עלינו לשמור תמיד לעד, אומר שרעבי, ברוך עכשיו ילד, אומר לך, בן בנימין, אייל צמח אומר, במרום יש רק אחד, כתום שחור שלי לעד. בוא נה, היום הם אפו. רוני ברכה, יום טוב ומזל על הארבע. אייל צמח אומר, יאללה קרנבל, בני יהודה ברזיל. רוני ברכה אומר, בן, גם אני אש. תראה, ניצחון אחד מה עשה לאוהדי בני יהודה? הוציא את כולם... כמה רעב יש
1: בו? היינו צמאים לזה, היינו צמאים
0: ממש. רעב, רעב כמו אחרי כיפור.
1: כן.
0: טוב, אז תשמע, צ'סר, עושה לי רושם ש... תגיד לי אם אני טועה, תגיד לי אם אתה רואה את זה ככה או שאתה הולך רק על מקצועי. אני הסתכלתי על אשדוד, גם בשכונה, הסתכלתי על אשדוד גם אתמול, ועושה לי רושם שבמקום שהיא תתעסק באיך היא בונה את עצמה בליגה הזאת, היא החליטה ללכת על הסיפור הזה עם דבריה, מתעסקת כל היום בסיפור הזה עם דבריה, מנסה להפעיל את זה, פונה לכל מיני אגודות סימום בעולם, ושוכחת שבפועל היא ירדה ליגה.
1: נכון, נכון מאוד. תשמע, קבוצה שבאה ואומרת, הם היו ככה, הם היו לא בסדר, ואנחנו צריכים ל... כאילו זה, אתם רוצים ליהנות מההפקר, או רוצים לעלות ליגה בצורה שהיא...
0: בזכות!
1: בזכות.
0: בוא תנצח אותי, בוא תנצח אותי, אתה עושה שש משכח, תנצח. מרס.
1: זה לא... כאילו מה הם רוצים? שיוותרו להם ליהנות מההפקר, ליהנות ממה שקרה לכאורה.
0: והוא נורא מתעקש לזה, וזה כבר נהיה מכוער.
1: זה נהיה מכוער, האדם היחידי שנפגע פה זה הוא עצמו והקבוצה שלו והשחקנים שלו והאוהדים שלו.
0: ואתה זוכר את הקרמה שלפני שנתיים שהייתי מלמד אותך שכשאנשים עושים דבר כזה, בסוף כל הקבוצות, בלי כוונה, בקרמה, הן מתחילות לפעול עליהם דווקא, ודווקא נגדה מתאמצות, ואז הוא מוצא את עצמו במקום בליגה העל, בליגה א' בעונה הבאה. אחרי שכולם רצו לנצח אותו, והוא הפך להיות אתגר, כי הוא כבר הרגיז את כולם. הוא היה כמו סדין אדום.
1: כן, כן, אני מסכים איתך לגמרי בכל מה שאמרת על השולחן הירוק. אנחנו רוצים לראות את אשדוד משחקת על הדשא הירוק, אני בתור עד לא ממש רוצה את זה, אבל ניתן לומר ש... או לזכותה של אשדוד, או להגנתה של אשדוד, יאמר שזו רק תחילת העונה, זהו רק המחזור הראשון, לאשדוד יש סגל שחקנים מצוין.
0: אבל לאן על מה אקדמיה?
1: תשמע...
0: זה מועדון שהשתית את עצמו על אקדמיה, יואב.
1: אקדמיה, על שחקנים...
0: איפה הם?
1: על שחקנים צעירים.
2: שחקנים צעירים, והם הוציאו שחקנים טובים גם.
0: אבל הוא כל הזמן מוכר אותם, הוא לא מספיק לעשות את האקזיטים הקטנים עליהם, על המגרש, הוא עושה אקזיטים רק בבנק. הוא מחר לבר שבע, הוא מוכר מסביבו, הוא לא נותן הזדמנות למכבי פתח תקווה מחר. הוא לא מחזיק שלד מתוך בית שאמרתי לכם אז בזמנו שאשדוד היא עיר כדורגל מהגדולות בישראל.
2: אשדוד היא עיר כדורגל מהגדולות בישראל. עם מחלקת נוער מצוינת, אין לי מושג מה קורה בממסר מחשדוד.
0: ואף אחד לא עוצר את ג'קי לוי שהפך את אשדוד הפועל, את אשדוד עירוני למס אשדוד, ועושה מה שהוא רוצה בקבוצה הזאת של אשדוד. לא קם מישהו שעוצר את הבן אדם, עם תיקים פליליים, עם עבר, הוא עדיין יושב באצטדיון של בני יהודה, עדיין קם כועס אחרי 2 או 3 אפס, גם במשחק של אתמול.
2: אני חושב שג'קי צריך להירגע. לא
0: אולי לשחרר בקבוצה. כבר?
2: יכול להיות, לא להתערב בקבוצה. הבעיה שאין מי שיקח קבוצה כמו אשדוד, אתה מבין? זה עוד פעם העיריות...
0: תראו, אבל בונה, אתם עכשיו מתעלמים מהאמת. צ'סר, אגיד לך, שאיתי הוא היה בן 11, ראינו הפועל תל אביב 3,000, הפועל אשדוד 3,000 מועדים.
2: אני יודע,
0: אחרי זה ראינו 3,500 של עירוני, יש להם קהל. הוא גרם לזה שלא יהיה פה ולא יהיה פה. הוא הפך את זה לשעטנז. הוא ערבב... את החומר שאינו במינו, ויצא לו מס אשדוד, כמו בימים...
1: וחלב, יצא לו
0: בדיוק, כמו בימים שרצה מקסוול, אם אתה רוצה, אם אתה זוכר, להפוך את הפועל ירושלים ואת ביתר ליונייטד ירושלים.
1: אני יכול להגיד לך שהדיבור הזה על ה... קודם כל אנחנו עכשיו רואים את מה שקורה ברחובות, עם ארמורק ושעריים,
0: אותו סיפור.
1: אותו סיפור בדיוק. אבל אני חושב ש...
0: עדני לא היה נותן לזה אם הוא היה חי.
1: אני חושב
2: ש... ברור שלא.
0: רק כקושו ימות. תמשיך, צ'סר.
1: אני חושב שזו שיחה פילוסופית עמוקה מדי, לדבר על אשדוד, על האיחוד, כי אם אשדוד הייתה מנצחת 3-0 את הפולה, היינו אומרים דברים אחרים לגמרי.
0: לא, עדיין אנחנו רוצים להגיד עליהם את איך שהם מתנהלים. לא, זה לא...
1: אני מסכים.
0: זה לא פטר אותו ממך שהוא מתנהל, האיש הזה.
1: אני מסכים, אבל הדיבור הזה על האיחוד של עירוני ואדומים, זה כאילו דיבור שאנחנו כבר מדברים אותו הרבה שנים.
2: לא, הוא מנסה להגיד, וזה באמת...
0: שזה באחריות שלו מה שקרה.
2: באחריות
0: שלו. בעצם הוא הבריח את שני הקהלים של שני המועדונים.
2: תשמע, אני באתי מהליגות האלה. אשדוד, קריית מלאכי, קריית גת. אתה יודע שקריית מלאכי הייתה מביאה 5,000 איש למשחק?
1: כן, כן.
2: זה מטורף שם. אבל פה היה פילוג, ואתה רואה את זה.
1: בכללי גם עירוני, הצהוב כחול, היציעים הצבעוניים... גם ראינו סדרת יהודית עם הקבוצה, עם אוחיון.
2: אני אשאל אותך שאלה. עירוני, ממסמך אשדוד, יש לה זכות קיום בליגת העל?
1: זו כבר שאלה מטורפת, זו שאלה פילוסופית עמוקה מדי. אני תמיד לצד הקהל. איפה שיש קהל אני בעד, ובממסמך אשדוד אין קהל. ממסמך אשדוד יש אולי רק אוהדים צעירים, אבל האשדודים הוותיקים או בעירוני או בהפועל אדומים.
2: אין כבר הפועל אדומים, נגמר.
1: כן, הפועל אדומים עוד פעם. אבל אתה יודע,
2: זה הכל
1: תמיד,
2: ניהול.
1: תמיד נשארים עם הסמל.
2: הכל ניהול, אבל אני אקח אותך למשהו אחר כן. במשחק הזה. אני דווקא אדבר על הקבוצה השנייה, שלא דיברנו עליה, על הפולה. הפולה שנה שעברה עמדה לרדת ליגה, באו הבעלים...
1: נהנתה מההפקר של רמת השרון ונשארה
2: בדיוק,
1: בנס.
2: בדיוק, הגיעה תקופה חדשה של אנשים חדשים, דרך העירייה כמובן, אמרו, רגע, אנחנו נעצור. בנו שם קבוצה...
1: אלבז עושה שם עבודה נהדרך.
2: בנו שם קבוצה מצוינת. זה לא מה שהיה שנה שעברה. אני חושב שקינגסלי גם שחק שם.
1: קינגסלי של יפו, של ראשון, אחד הזרים האיכותיים בליגה הלאומית באיפר. אני חושב שאפשר להגיד את זה ב...
2: שחקן כנף מספר אחד.
1: שחקן של ליגת העל, החתימו אותו אפולה, בן ואבא גם כן, קבלן עליות.
0: אבל תראו, חבר'ה, אנחנו מדברים על התוצאה, ולא דיברנו על מה שאני ראיתי במגרש. ואני ראיתי דקה 90 כמעט, ב-2-0, שחקן של אשדוד. נותן אגרוף לשחקן יריבה, כשהוא שחקן אחרון, ומקבל אדום כל כך דבילי ומטומטם, שאני שואל את עצמי באמת שוב, האם נראה לכם שהחדר הלבשה הזה של אשדוד, הוא עם אשדוד, או שמישהו...
1: זה כבר תפקיד של מאמן.
0: בדיוק, גם.
1: ומשהו שאין באופן ברור באשדוד.
0: ומסתכל על המאמן שלהם, ואומרים לי, זה מאמן שהיה עוזר של בחר.
1: של בחר.
0: אני עושה היה עוזר של בחר, אבל תשמע רגע, בשביל אחד כמו שבא מביתר ירושלים, איך קוראים לו? מה ממכבי תל אביב? דור מיכה.
2: דור מיכה.
0: זה אוכל בשביל לעשות לו...
1: אתה צריך...
0: זה אוכל בשביל לעשות לו טרור בחדר הלבשה.
1: גם המאמן של אשדוד וגם המאמן של ריינה, שתי קבוצות ששואפות לחזור למקום שממנו הם ירדו, יש מאמנים שהם אלמוניים,
0: אין לי בעיה עם אלמוני, תהיה בן אדם עם עמוד שדרה.
1: אני חושב אבל ששחקנים כמו דור מיכה שאמרת, הם צמאים לקליבר הזה, להסתכל לו בעיניים.
0: וזה לא קליבר.
1: וזה לא קליבר, מה גם שלכאורה כמובן, הכל לכאורה, אנחנו לא באמת יודעים מי מקבל את ההחלטות באשדוד. אני בטוח שזה לא ב-100% המאמן ואני עדין.
2: אתה יודע שאתה משחק נגד, כמו דור מיכה שמשחק עשרות אלפי צופים, אתה... עולה ברמה, כשאתה משחק מול 150 מועדים, אתה נראה.
1: זה כמו שמכבי חיפה שיחקה בפארק דה פרנס, ושבוע אחרי זה הייתה בי"א. זה ירידת מתח, זה קשה מאוד.
0: מאוד קשה.
2: הוא צריך לעשות לו סוויץ' בראש, להבין לאן הוא הגיע.
0: זו עבודה מנטלית הקשה ביותר בחדרי הלבשה, אין פה מה לדבר בכלל.
1: מסכים איתך ב-100%, גם שמעתי את המאמן מדבר בתקשורת, כאילו... מרגיש לי שמנסים כאילו להקטין, להקטין את הפדיחה, להקטין את מה שקורה.
0: אז מחכה לאשדוד מסע לא...
1: מסע לא פשוט, עוד פעם. יכול להיות ששבוע הבא יתנצח 3-0 והכל יהיה בסדר. אשדוד יש לחומר שחקנים טוב. אשדוד תהיה למעלה, בזה אני בטוח.
2: כן, כן.
0: בואו נרוץ, כי אנחנו כבר כל כך אוהבים אחד את השני, והיום אנחנו מרחנו 45 דקות כבר בתוך השעה הראשונה. אני רוצה לרוץ אל המשחק הבא. כפר שלם באמת נחנקה ונחנקה ונחנקה, אבל בסוף היא מצאה את הפרצה, ואז זה התיישב לה. 2-0 חלק, יואב?
2: 2-0 חלק, ואם אתה ראית את הבישול של המספר 10 של
1: המאסטרו,
2: הכי טוב בליגה, איזה בן 2 נתן לו קטנה. כפר שלם שיחקו כדורגל לא טוב, אבל 20 דקות ראית שיש פוטנציאל גדול מאוד לקבוצה. כפר קסם
0: דיברה על עלייה, אני רק רוצה שתדעו. אתמול שמעתי את הבעלים שלה מדבר על עלייה.
1: זה...
2: עלייה לאן?
1: עלייה במדרגות?
0: לא, אז אני אמרתי, שאם אתה עושה ג'וינט טוב, אתה בעלייה, חבל לך על הזמן.
1: בכל מקרה, אני יכול להגיד לך על כפר קסם, שגם בעונה שעברה, אז הקבוצה, אם תזכרו, אנחנו אמרנו שהם ומודיעין ונוף הגליל יהיו שם למטה, והם הפתיעו את כולנו שנה שעברה, שהם הצליחו לקחת את הנקודות הלבנות לימים השחורים.
2: ואז מה קרה?
1: ואז התפרקות, והם איכשהו הצליחו להישאר בליגה.
0: איכשהו, ממש היה איכשהו, זה היה בזנב.
1: בזנב זה היה, זה בזכות הנקודות שהם אספו בסבב הראשון של העונה. אני חושב שהם סמך כפר קסם לא תוכל כל עונה להתבסס על מה שכבר...
0: היא מתבססת, אני אגיד לך את שעשר על מה היא מתבססת. היא מתבססת על שחקני בית, אבל אין לה שנייה, אין לה את הרגול... היא מאוד דומה לבני יהודה, קבוצה של 18,000 שכונה, הם 18,000, כל העיר שלהם.
1: כן.
0: כל המקום, זה לא עיר אפילו, זה כפר. הכפר הזה 18,000 איש, תוריד נוצרים, תוריד זה, תוריד טעון, נשארת עם כמה מוסלמים שהם אוהדי הקבוצה הזאת. זאת לא קבוצה שיכולה, הוא לא הביאה רגולטור לייצור כמו בני יהודה, אבל היא קבוצה בסדר גודל של שכונות, אתה יודע.
1: מסכים.
0: היא מנסה לייצר, רוב הבסיס שלה הוא בסיס ביתי, אבל אתה יודע, יש שם התפשרות.
1: יש שחק בליגה לאומית.
0: כן, כי יש שם התפשרות. זה לא שהבסיס הוא כזה תותח, אז הם נשארו. זה הבסיס.
1: זה הבסיס.
2: מי הפקיע את השער השני לכפר שלם?
1: הבן של אבי נימני.
0: הבן של אבי נימני, בבקשה.
1: הבן של אבי נימני, מברוק.
0: שסר, תן לנו קצת חומר על הבן של אבי.
1: אז עמית נימני, אשתקת, שיחק בשמשון תל אביב בנוער, קבע שם 20 שערים בליגת המשנה, בליגה לאומית לנוער. הפועל כפר שלם לקחה אותו, נתנה לו את הצ'אנס, והנה שער בכורה. שער בכורה.
2: הלאה.
1: זה בסדר, זה בסדר. אנחנו, גם הבן של שמעון אבו חצר, בנתניה נתן שער בגביע הטוטו, ואנחנו רואים אותו שחקן הרכב.
2: ילד בן 16, נכון.
1: אתה יודע, מעשה אבות סימן לבנים, כן?
0: אוהו, שפט יפה. אני מכאן לוקח אתכם להרצליה, שגם היא נחנקה, ונחנקה, סליחה, ראשון, ונחנקה, אבל
1: בסוף זה קרה.
0: בסוף זה גם היא מצאה את ה...
2: 2-0.
0: בעצם אפשר להגיד ששני המשחקים האלה של ה-2-0 האלה, עם החניקה, זה לא בקלות, מסמלים את הליגה הזאת שהיא מאוד קשה לפיצוח.
1: שהיא מאוד קשה לפיצוח, ושעד כמה צריך עומק בשביל הקבוצות המפסידות. כפר קסם, אין מספיק עומק. כפר סבא, גם כן, צריכים עוד שחקנים.
2: דרך אגב, שני המשחקים של בני יהודה שגברה 4-1 וקריית ים, כל שאר המשחקים 2-0.
1: כן, זה היה משהו...
2: 2-0.
1: הייתה תוצאה טיפולוגית במחזור הזה.
0: עוד משחקים שלא דיברנו עליהם אתמול?
1: רגע, בוא
0: נדבר... קריית גת, העולה.
1: אני נדבר טיפונת על הפועל כפר סבא ועל מה שקורה שם מרשום.
0: בדיוק, בדיוק. אני רוצה להגיע לשם. הפועל כפר סבא...
1: הפועל כפר סבא בוא כך נתון. בוא כך נתון על הפועל כפר סבא. אין שם שחקן אחד מעל גיל 29. אחד.
0: הצעירה מאוד.
1: קבוצה מאוד צעירה. 29 זה זקן השבט, וזה צעיר. וזה, מה זה 29? זאת אומרת, אני בעד צעירים...
0: אם יודעים אבל להחזיק את השלט הזה והוא לא נופל, ויודעים להחזיק אותו בעונה הבאה, אתה מדבר אחרת.
1: אני בעד צעירים, אבל תקשיב מה קורה. אני בעד צעירים, אני חושב שתמיד צריך איזה עוגן, אחד או שניים, עם איזה 10 שנים ותק בליגה הזאת שידעו מה לעשות. היה להם את חוליו סזר בשנה שעברה.
0: אבל אתה זוכר...
1: ויתרו על חוליו סזר.
0: אבל אתה זוכר שיש שם הבעיה של קיצוץ מאוד כלכלי בקטע הזה של... הרעיון הוא להחזיק את כל הילדים האלה בשבילו להוציא כסף מהכיס.
1: נכון, ועוד פעם, השיתוף פעולה עם מכבי חיפה, סוג של מראה לי, כאילו שהפועל כפר סבא, התקרה שלהם זה פלייאוף עליון.
0: במקרה הטוב.
1: במקרה הטוב, אמרתי, התקרה. התקרה של הפועל כפר סבא זה פלייאוף עליון. זאת אומרת, זה לא קבוצה אטרקטיבית.
0: נכון.
1: זו לא קבוצה אטרקטיבית של לדבר עליה במונחים של עלייה, ואנחנו מכירים הפועל כפר סבא.
0: נכון.
1: אתם ואנחנו... ודאי יותר ממני.
0: רגע, אל תשכח שלאורך כל העונות שעבדנו בתוכנית הזאת, בכל פעם שבאה איזו קבוצה גדולה ולקחה קבוצת בת, אנחנו תהינו, לאן זה ילך? מה יקרה עם זה בסוף? הרי זה לא יכול להתקדם לכלום. אז איפה המאמץ שצריך לעשות ספורטאי בתוך המעגל הספורטיבי הזה?
1: נכון, עוד פעם, כן, יש קבוצות שהמטרות שלהם הם להישאר בליגה, וזה המאמץ הספורטיבי שלו. אבל עצם העובדה שכולם מתחילות עם 0 נקודות, אתה מקבל איזושהי הוראה, או משהו לא כתוב, שאתה לא יכול לעלות ליגה.
2: תשמע, שנה שעברה, כפר סבא עשתה את אותו דבר.
1: נכון?
2: כל הקבוצה הייתה צעירה, שחקנים מושאלים ממכבי חיפה, זה הצליח לה.
1: הייתה קבוצה טובה מאוד.
2: בדיוק, אני אומר, זה הצליח לה, אבל אין ערובה לעוד שנה, לעוד הצלחה.
1: מדויק.

0: מי אמר שהשנתון שמתחת יהיה יותר טוב, יהיה טוב כמו השנתון שלפניו?
1: תגיד לי, עכשיו, הרעיון בעצם הוא להשביח שחקנים לחיפה בסופו של דבר. אז אני שואל, אם שחקן כמו סזר, חיפה לא שמה לתאב והביא אותו?
2: הוא כבר...
0: חיפה, סזר כבר...
1: בינואר הוא היה הדבר הכי חם פה.
2: בין 40.
0: של ה' הקריירה שלו
1: בין 40. מה שהוא עשה פה בינואר אבל? כן. לא עשו פה צעירים, חברים.
0: לא עשו פה צעירים. אני חושב שדווקא...
2: וואו, סקורר גדול.
0: בחוליו סזר, אני חושב שכפר סבא הייתה חייבת להשאיר אותו, אם רוצים איזשהו אבא כזה, מישהו שהוא מנהיג. עזר שהוא הכי ישראלי שיש בכל הנוגע להבנה של הליגה הלאומית, של הקבוצות בליגה הלאומית, ואת הדבר שאמרתי לגבי כפר סבא עם השנתונים של מכבי חיפה בנוער, אמרתי את זה עם ביסוס מלא, שביתר תל אביב, מיודענו, מה שנקרא, הייתה עונה אחת, מקום רביעי חמישי.
2: כמעט עלתה ליגה.
0: כמעט עלתה ליגה עם קבוצה מצוינת, פרפגו יגון, עדן קרצב, דניאל פרץ.
2: נכון, נכון.
0: ובעונה שאחרי זה, בשנתון שהוא קצת פחות טוב, ירדה ליגה עוד בחודש פברואר.
2: אבל זה בדיוק מה שאמרתי עכשיו לגבי כפר סבא.
0: נכון, אין שום דבר סיסטמטי, אין שום דבר מגמתי, זה אימור, זה אימור בסופו של דבר. אבל מה שיאמר לזכות הפועל כפר סבא ולטובתה, המאמן שחר וייזינגר עבד ועובד עם נוער, עם שחקנים צעירים, הקבוצה אולי נבנית בצלמו, כולנו זוכרים את התקופה באפולה, בתקופה שאפולה הייתה, היא הקבוצת בת של מכבי חיפה, הוא יודע את המערכת, הוא מכיר את השחקנים, וזה אולי מה שהצליח איכשהו להשאיר את כפר סבא מעל המים.
1: כל מה שאמרת עכשיו, מכניס לי כזה לאיזה מין פלונטר כזה שאומר לי, מתי יגיע השם של מאור לתוך ה...
0: השם של מאור.
1: ואיזה מאור?
0: איזה מאור, בוא תגיד לנו.
1: מנהל המקצועי של בני יהודה שהיה?
0: כן, כן, כן. גם הוא היה שם בכל היה...
1: בדיוק, התפלטתי כאילו, כל הסלט הזה, הדייסה הזאת שבישלת לי...
0: האמת, האמת...
1: היה חסר לי רק המאור הזה פה.
0: המאור הזה, והמאור הזה הוא כבר קצת נעלם מהרדאר.
1: הוא יחזור.
0: הוא יחזור, כמו שכל אחד חוזר.
1: אתה יודע מה קורה עם הרדאר? הרדאר הוא כמו האופנה. אתה הולך וחוזר.
0: בדיוק, בדיוק. ועוד פעם, שחר וייזינגר, אני חושב שהוא האדם הנכון לנהל את כל הפרויקט הזה של כפר סבא. אבל לא שהפרויקט הזה יניב פרי מעבר לפלייאוף עליון, וזה הדבר שמבאס, כי כפר סבא זה קבוצה עם תארים, עם עבר, עם היסטוריה בליגה הראשונה, וזה עצוב.
1: אני נותן עכשיו שיר, אחרי השיר אני מספר לכם מה קרה לי אתמול כצופה, כמתארח, אצל ניסים ארבל בבית, מה היה, מה לא היה, איך היה, את מי פגשתי, ואחר כך נוכל להמשיך בליגה הלאומית. עם הלאית של הליגה לדעתי, העולה החדשה, שהפתיעה גם היא אתמול, בינתיים, עוד שיר אחד מהמגרשים. אי אפשר בלי המלך במגרשים.

0: בום. הססר, שימו אוזניים על האוזניים, שימו אוזניות על האוזניים. הנה, אנחנו נכנסים פה עכשיו אל קצת... מה, הם מפתיעים אותנו? הוא מלא, יואב, היום, היום הם הורגים אותנו, יואב. הורגים אותנו, יואב.
1: ירוג ובן יעבור.
0: בבני יהודה זה לא רק הניצחונות, זאת הדרך שהתהליך שעוברים, נכון מאוד, אומר רן יפת ככה. אייל בר אומר, ניצחון בכורה אחרי 6 שנים, מסמן משהו. מה זה המשהו הזה? נגלה בסוף העונה בהצלחה. אייל צמח אומר, איצטדיון ענק שנבנה בעיר הנמל. מיקי... מי זה? מי זה המיקי הזה? חבר?
1: מיקי, אני אספר לך סיפור עליו אחר.
0: נסקי, היום משחק קשה של באר שבע, היום משחק נגד סבך, עוד מדבר עליו בקנקן חייבת באר שבע נצח. היום נעלות ליגת אלופות, שלב הבא, עוד מעט נדבר על המשחק הזה. שלום עידן, אני תכף נספר איזה סיפור עם המספרה, גם נספר עליו. ננה בני יהודה מלחמה. איזה כיף שחזרת, צ'ייסר, היית חסר, אומרת לי אור, צדקה, קפלן.
2: כיף לחזור, כיף לחזור.
0: אמיר שי, לא לשכוח שבא הוא רצה לעשות לבני יהודה קבוצת בת של מכבי. בסדר, לא שוכחים.
1: בוא נגמור עם הליגה הלאומית.
0: בוא נגמור צ'יק-צ'ק עם הליגה הלאומית, ואז אני אספר את הסיפור שספר לכם, ואז נוכל להתקדם. כן, 3 המשחקים שנשארו לנו הם, דבר אליי, יואב.
1: קריית גת, ששיחקו באקו.
0: אז אני חייב לציין, שנכון שאקו אינה מסודרת, ואמרנו גם פה בשבוע שעבר, שהיא באמת מועמדת לירידה, אבל...
2: מועמדת מרכזית לירידה.
0: כן, אבל קריית גת...
2: הפתיע.
0: שיחקה כדורגל מאוד חיובי לאורך 40, חצי שעה כמעט. בחצי שעה הזאת היא עלתה בשני דרגות על המערכת שלה.
1: מסכים איתך.
2: אני ראיתי בעיקר מלחמה של קריית גת. ראיתי מלחמה על כל כדור. ראיתי ניצול מצבים.
0: אני נדמה שהבינה אותו מאקו באיזה ליגה.
2: יפה אמרת. ראיתי גם כדורגל יעיל של קריית גת. ראו את נקודת התורפה של אקו. ראו שהם מסתבכים בהנעת הכדור. אז באו ודחפו ולחצו. שני השערים האמת נובעים גם מטעויות של אקו בהגנה, אבל...
0: מאוד לא מסודרת, מאוד לא מאורגנת, מאוד סופגת את השערים האלה לאורך כל גביעת אותו.
2: יש שם, מסכים איתך?
0: גם למרות שהיא עלתה לגמר, זה לא... השערים שהיא ספגה, זה השערים שהיא סופגת. שערים שבה קו ההגנה שלה, אינו קו הגנה. ועוד מעט נדבר על בית ארושה עוד בעניין הזה.
2: יצטרכו לעבוד קשה... באמת קשה, אבל שים לב לגבי אקו. שנה שעברה בנו קבוצה עם שמות, עם שחקנים, מה שנקרא, בכל תרוע רמה, וזה הסתיים בכל ענות חלושה, והסתיים בכמעט ירידה לליגה א'. כמעט ירידה לליגה א'. יכול להיות שעכשיו הסגל האלמוני הוא זה שיצליח להביא תוצאות. אם אני מאמין שזה מה שיקרה, קשה לי להאמין, אבל עוד פעם, אנחנו נחכה ונראה.
0: אני רואה את קבוצה, את אקו, קבוצת אמצע ומטה, מטה, מטה, מטה. לא רואה אותה מבשרת משהו.
1: אני לא רואה את הקבוצת אמצע. אני רואה את הקבוצת מטה, נקודה.
0: אוקיי, מה מבשר לנו? משחק ראשון של העולה החדשה שמנצחת וגם העולה השנייה. בעצם אנחנו מדברים על...
2: אני חושב שזה...
0: מסורת?
2: לגבי קריית גת זה... אני חושב שאם תשאל את רוב האוהדים של הליגה...
0: כולם האמינו שהם ינצחו.
2: כולם האמינו שהם ינצחו וכולם גם מאמינים שהם ידבקו בצמרת בפלייאוף העליון. כי באמת יש שם משהו לא רגיל.
0: עיר של כדורגל מאוד דומה לאשדוד, אני אומר לכם, לא במבנה אלא ברעב לכדורגל.
2: את המשפט עיר של כדורגל נשאיר למוטי חביב, אבל לגבי קריית גת, קבוצה שעולה במה שנקרא בפור ענק מליגה א' דרום, שזו ליגה שהיא צמודה לרוב, ויש שם קבוצות נהדרות כמו דימונה ויבנה, זה כבר אז עוד התחיל להתבשל. ואם תשים לב לשחקנים שמביאים, הם מחתימים שחקנים מצוינים, שהוא בליגת העל שנים, שהוא בליגת לאומית שנים, ערד בר, גיא דהן, זה קצת, זה רק על קצה המזלג, אור זהבי, סלי גנון,
0: אולי יש שם איזה חממה טובה שיודעת לעבוד את זה.
2: יכול להיות
0: שכן. ושם זה מצליח כנראה.
2: ושים לב, הם החתימו עכשיו זרקור, ניתן על הכנף הניגרי של... קריית גת, פול אימנואל, אם דיברנו על אימנואל אופואקה של בני יהודה, יש עוד אימנואל ניגרי בקריית גת, הגיע לגדנת תל אביב, לנוער של גדנת תל אביב אשתקד, נתן שער אחד אמנם, אבל אנחנו כבר יודעים
0: שמספרים זה לא הכל. אבל רגע, לא ידעת, תדע.
2: ו...
0: לא, אתה ידעת את זה.
1: אני אשאל אותך שאלה, אתה זוכר את 3 הצרפתים?
0: בטח.
1: מי?
2: בוא נראה אם הוא יזכור.
1: בוא נראה מה אתה זוכר. המושבה.
0: סונגה. סונגה, מה פתאום היה?
1: צ'פיוקה, קפיוקה.
0: צ'פיוקה, צ'פיוקה, צ'פיוקה, מיוקה.
1: צ'פיוקה.
2: אתה מדבר על המושבה הצרפתית באפולה.
0: כן, הבלגית, כאילו.
2: המושבה הצרפתית הבלגית, כן.
0: כן, היה שם, מי היה שם העיקר?
2: היה שם את פרנק ריביורלה.
0: ריביורלה,
2: היה שם את איברהים קונאטה.
0: אבל אתה יודע מה?
2: היה שם את סשה פצ'י.
0: אתה יודע מה, הכי...
2: רומן אברן.
0: הכי שפיט שלך.
2: רומן אברן.
0: הכי שפיט שלך זה שהבאת לנו לפה את חביב אלה, שעוד לא ידענו מי הוא, ומאז הוא נהיה...
2: חמודי חמודי חתים.
0: חמודי חמודי.
2: אולי חמודי חמודי חתים.
0: חמודי חמודי
2: חמודי. הוא זה שיביא לאקו את הישוע, כי הוא ההחתמה הבולטת של אקו בקיץ הזה.
0: אוקיי, משחק הבא?
1: הפועל רעננה, שיחקה נגד העולה החדשה מליגה א' צפון, מכבי הכי נצח.
0: אבל זה לא הכוחות, גם פה היה להפועל רעננה קצת קשה למצוא את הפרצה, כשהיא מצאה אותה, זהו, נגמר.
1: אבל גם פה, כמו שאתה אומר, מכבי הכי נצרת, תהיה קבוצה לדעתי, לפי מה שאני רואה, בתחתית.
2: בתחתית החתימו כמה שחקנים.
1: זה לא מספיק.
0: לא, בוא נשמע מה החתימו.
2: זה נראה עדיין כאילו, זה נראה משהו לא שלם, לא שלם.
0: אולי זה בגלל שזה היה קצת מאוחר, החתמות?
2: יכול להיות שכן, הם החתימו שלושה זרים. בדרך כלל קבוצות כאלה שעולות שלושה זרים, זה איזושהי אמירה, זה משהו שמאוד קשה להביא.
1: מה, אבל הם רואים שהם לא קבוצת כדורגל מתאימה לליגה לאומית.
2: כן, זה יהיה להם מאוד מאוד קשה. זה יהיה להם מאוד מאוד קשה, הם החתימו בלם ברזילאי, החתימו עוד קשר אחורי, אנגלי סקוטי כזה שיחק בכל הליגות האלה, והחתימו, שימו לב, את מיודענו, מקריית שמונה, את אלפרדו סטיפנס, החלוץ הפנמי, שהעלה אותם בעונת 23-24, הוא אולי אחד השחקנים הבולטים של אחי נצרת.
0: אבל עם זה לא הולכים למקולת.
2: זה עדיין...
0: סבבה, זה יכול להשאיר אותך בליגה אולי.
2: כן. כן.
0: זאת ההבדל באיזה שער, שניים.
1: כמו שאתה אומר, כן. רעננה בא, עשתה את העבודה, לא שיחקה כדורגל גדול, אבל שלוש נקודות.
0: קדימה, כן. משחק אחרון?
1: משחק אחרון, עירוני מודיעין. שיחקה נגד מכבי הרצליה, ששנה שעברה הייתה...
0: תשמעו, אני חייב להגיד לכם שהרצליה נחנקה, זה לא עבד לה בדיוק כמו שאתם חושבים.
2: כן. יש להם שני חלוצים זרים שיודעים לרוץ לעומק, ואני חושב שזה אחד הדברים החשובים בהרצליה.
1: כן, אבל...
2: סניאנג ואפי.
1: סניאנג זה לא אופנוע? לא משנה, אבל...
0: אז אוהב, סכם לי את המשחק הזה, בבקשה.
1: אני חושב שמכבי הרצליה תנסה לשחזר את העונה הבאה.
2: יהיה להם מאוד קשה.
0: אבל אמרנו שזה מאוד קשה.
2: יהיה להם מאוד מאוד קשה.
0: זה כמו לבקש מביתר ירושלים לשחזר את העונה.
1: מאוד מאוד קשה. לדעתי, איך שראיתי את מכבי הרצליה, היא תהיה פלייאוף תחתון.
2: וואו.
1: כן, זאת לא הקבוצה של אלעד בר-און שעשה ממנה מה שהוא רוצה. אנחנו רואים...
2: שים לב, מכבי הרצליה שלוש שנים בליגה הלאומית, שלוש שנים בפלייאוף העליון.
1: כל הכבוד.
2: כל השנים פלייאוף עליון, בעונה שעברה, לא רק שזה היה פלייאוף עליון, אלא זה היה גם מאבק על העלייה של עד הסוף.
1: נכון, עד הסוף. אבל לדעתי זאת לא הקבוצה של שנה שעברה, קבוצה הרבה יותר חלשה לגבי עירוני מודיעין.
2: מסכים איתך.
1: לגבי עירוני מודיעין, עירוני מודיעין, כל שנה שתהיה בליגה הלאומית, תאבק בתחתית.
0: אוקיי.
2: כן.
0: כבר קופה אחת, חצי קופה מאחורינו. אנחנו נקרא קצת תגובות, אוקיי? ואחר כך אני אדבר איתכם על כמה דברים מעניינים. אז ככה. לא לשכוח. היי חברים, איזה יופי של ספתח לבני יהודה. נהניתי מהאיכות שלה, מהאיכות שהפגינה במשחק, ואיך הפכה את הקערה מיד. יש טביעת אצבע של מאמן, נקווה שתהיה המשכיות. עד השגת המטרה, ונשיב עטרה ליושנה. אומר אוזלוזיה ציילון, אתם חייבים לעבור לממשק נוח יותר לתוכנית. אתה מצחיק אותי קצת, אוזלוזיה. אבל אני תכף אני אענה לך את זה. שתהיה אפשרות להזין לשידורים חוזרים, אופציה להזיז קדימה, אחורה, אז אני אגלה לך. אתה כנראה לא שומע אותנו. 106 FM, כמובן שאי אפשר להזיז קדימה ואחורה, שומעים לייב ברדיו. אוקיי? על הקיר שלנו בזמן אמת, בפייסבוק. אחרי השידור שלנו, אנחנו מופיעים את כל התוכניות, יום אחרי, ביוטיוב. אוקיי? היום אפילו יכול להיות שזה כבר היום. ביוטיוב. אוקיי? אנחנו נופיע בקרוב, טיק-טוקים, אינסטגרמים, אנחנו מופיעים. כמעט בכל פלטפורמה אפשרית, אתה יכול לצפות בנו בבית המזרחי, אתה יכול לצפות לנו ברדיו החברתי הראשון. תוריד אפליקציות, תצפה בנו, תעוף עלינו.
1: חופשי.
0: אוקיי.
1: רגע, רצית לספר סיפור על אתמול.
0: אז אתמול, אני חייב לציין את ניסים הרבה, אתה מכיר אותו, הוא הזמין אותנו, חבורת גברים, לאכול אצלו סעודת מלאכים, באמת, אין מה לדבר. ניסים, אלוף העולם. מפלפלים חריפים ממולאים, ואנטריקוט ככה, וקבבונים, והמרגזים, והיה שם גם, זה שכחתי את השם שלו.
1: זה שמי מסתובב?
0: וכולם מסתובבים. והיה חציל על האש, היה פיתות עם זאטר, באמת, מיסים עבד עם, יחד עם רעייתו טובית, פינקו אותנו, משהו היסטרי. הכל היה שם, סלטים, עניינים, אמבה מלימונים.
1: מה הייתה התערבות?
0: משהו מטורף. קיצור, גמרנו לאכול, התיישבנו, עכשיו, לפני שאני אתחיל להגיד מה הייתה התערבות, אני אסביר. שמשון הגיבור חד חידה לפלישתים. אף אחד לא התשובה. אמר להם, אם אני אפתור אותה, אם לא תפתרו אותה, תצטרכו לתת לי 40 חליפות. חליפות? הפעם בד, את שמצא בד לפני 5,000 שנה. אם אני לא תצטרכו לפתור אותם, אתם צריכים לשלם לי. אם תפתרו אותם, אני אשלם לכם 40 חליפות. הם לא ידעו את התשובה, התבאסו לשלם 40 חליפות, זה מלא. מה עשו? הלכו לחשש שנחדדו לאשתו שתגיד את התשובה. מה אמר להם? אמר להם, אילולא חרשתם בעגלתי, לא פתרתם חידתי. זאת אומרת, אם לא הייתם עושים לאשתי ככה, לא הייתם יודעים את התשובה. נכון שעשר? זה הכוונה? מה עשה שמשון בתמורה? הוא צריך לצאת גבר שלם, הוא הפסיד. הוא פשוט לקח את אותם 40 שהוא התערב איתם, שבר להם מחוץ למועדון את העצמות, הוריד מעליהם את החליפות, ובבוקר בא הביא להם חליפה. אז ככה בדיוק שמשון ואובב עשו לי קטע אתמול, אבל לקח לי זמן להסימון ליפול. שעשר שמה סיפור.
2: יאללה.
0: מחזור ראשון של עונה שעברה, בני יהודה שיחקה נגד ראשון והחמיצה שער.
2: נכון, פנדל בדקה 99.
0: שאותו בעט?
2: אילי טרוס.
0: אילי טרוס. איכשהו לא יודע איך השניים האלה, שרון, וזה שכנעו, שכנעו, שרון, הכניסתי לזה. גלגל אותי, תערב איתו, אתה יודע, אתה צודק, זה. הוא מכניס לי התערבות שהוא מראש שאני מפסיד. אני רואה שרון ככה, אני אומר לעצמי, וואלה, אני לא רוצה להתערב איתו על הרוחה. רוצה להתערב איתו, הוא מפסיד, מרוב שאני נעול. אם הוא מפסיד, הוא מפסיד פה את כל, כולם פה לוקח ליוון. עכשיו, אם אני מפסיד גם אני, כולם לוקח ליוון. לא, אמר לו עכשיו, מתי הבנתי את זה? הבנתי את הרחמים ואת היותר מידה שניסים, נסה סרגות, כאילו, שרון מפיל אותו, בינתיים הם מפילים אותי שניהם. תבדוק. אני משלם. עשיתי גם בלגן, עשיתי שאני נתראה ניסים. ככה, בסדר? מן ההון להון, הפסדתי. אז אני מתכוון לשלם את הארוחה הזאת.
2: למה, מה הייתה?
0: כמו גדול.
2: מה הייתה? מי בעט את הפנדל?
0: הם הכניסו לי בראש הזה היה, איך קוראים לו?
2: פיירו,
0: איך אתה יודע?
2: כי פיירו החמיץ
0: פנדל אחר.
2: פיירו החמיץ פנדל שבועיים לפני כן, בגביע הטוטו נגד הפועל רעננה.
0: חרה על החיים האלה, חרה.
2: אז בוא נגיד, הם ימחלו לך על הטעות, אני...
1: אתה יודע, יש משפט בספניולית שאומר, תוקמק נשאר תוקמק.
0: בקיצור ולעניין, אני הפסדתי את הארוחה הזאת, אני אשלם אותה. הוא ניסו גם לעשות לי קיצוצים. לא, נוריד אותך ללפה, לא, נוריד אותך לקובה תרנגול, בקטנות. אני משלם את הארוחה הזאת.
1: כמה אתה צריך? לכמה אנשים?
0: אני, ניסים ושרון.
1: אוקיי.
0: לא משהו קריטי.
2: שלושה אנשים.
0: אז באותו מעמד, אח של שרון היה. מכיר את אח של שרון? אתה מכיר את אח של שרון? די, אתה לא מכיר את אח של שרון?
2: לא מכיר את
0: שרון. לא מאמין לך, זה לא
2: ידוע. את שרון אני מכיר, את אחיו אני לא...
0: מה, אתה לא מכיר את שלומי?
2: לא יצא לי לפגוש אותו.
0: שלומי דני?
2: לא יצא לי
0: לפגוש אותו. שלומי דני יש לו מספרה שאתמול חגגה 24 שנים.
2: וואו.
0: ביהוד, מספרת שלומי דני. הוא אמן, את תספורת עכשיו, איך זה? אתה מבין איך הכרנו, איך החלטתי להגיד אותו עכשיו? הוא אומר לי, תן לי צ'אנס, תראה לספור את הנושא. אמרו, אני שמשון הגיבור, אתה ספר אותי? תעשה לי רק קצוות. טוב, תבוא, אני אעשה רק קצוות. אז ברכות לשלומי דני. על 24 שנות עסק, עוד שנה היו חצי יובל של עסק, זה יפה מאוד. תחזיק מעמד יפה מאוד. תבואו לשלומי, ספר, ביהוד, תמשיכו ליהנות אצלו. הוא משדרג את המקום בכל הזדמנות. במיוחד עבורכם, שיהיה לכם כיף לשבת שם גם כשאתם ממתינים. אני גם אהיה שם. בחרוב. כן.
1: וואו.
0: אז הנה ניסים. עשיתי את כל הרעש והכל, הפסדתי.
2: אז ניסים צדק.
0: הלאה.
2: כן.
0: אפשר להמשיך?
1: אפשר להמשיך, כי היום יש לנו חגיגת כדורגל.
0: נכון, היום אירופה מחכה לנו.
1: אשכרה, אירופה מחכה לנו.
0: אני הבטחתי לצ'ייסר הזה היום שאני מרגיש שזה הולך להיות חורף חם בישראל. אבל בוא נדבר קצת אחורה. בוא נדבר על אותה בית ירושלים שאמרתי לך שאת השלב הזה לא תעבור. זוכר? אממה, אני חייב להגיד משהו על בית ירושלים. אני ציפיתי שהיא לא תעבור ותתרסק. אבל לא רק שהיא לא תרסקה, היא החזיקה את זה כמו שצריך. ורק פנדלים השאירו אותה מחוץ לתמונה. זה אומר שאת הקפיצה הזאת שחיפשתי אצלה, היא עשתה. היא עשתה, ואני מאמין שבשלב הבתים הבא,
2: בשלב המוקדמות הבא.
0: הבא, כן.
1: אם היא תהיה.
0: היא תגיע. היא תעשה את הצעד הנוסף שחסר לה.
1: אוקיי.
0: בוא נדבר על הפועל, שלמרות שהפסידה, היא נמצאת בשלב הבא. עם הצגת כדורגל, אי אפשר לוותר לפועל תל אביב, היא פשוט מציגה כדורגל מאוד איכותי.
1: אתה יודע, היא הפסידה ועלתה לשלב הבא, אבל היא נופלת על קבוצה, על הטלנטה האיטלקית.
2: הכי קשה שאפשר.
1: הכי קשה שאפשר, היא קיבלה את הגרלה באמת הכי קשה.
0: מתי המשחק? מחר?
2: מחר המשחק הראשון.
1: כן.
0: אוקיי, צ'סר, הטלנטה, קבוצה מהסדר גודל האיטלקי, דרג ב' באמצע?
1: לא.
0: דרג ב'
2: באמצע פלוס.
1: פלוס.
0: בסדר, אבל באמצע, לא דרג א'. הפועל תל אביב משתדרגת מאוד מאוד, ראיתי אותה עם דפה, משהו מדבק לו. יש לה סיכוי בכלל? עזוב עכשיו שכדורגל משחקים 90 דקות.
2: הכדור הוא עגול, כדורגל משחקים 90 דקות.
1: לא, תהיה ריאלי. האם הפועל תל אביב...
0: בוא נתח לי את זה מצבי המועדונים כרגע. בוא נדבר מצבי המועדונים.
2: מבחינה ריאלית, בוודאי שלהפועל תל אביב אין איזה סיכוי, אבל עוד פעם, ראינו הפתעות, עוד נראה הפתעות, נייחל להפתעה, כי אנחנו כולנו ישראלים,
0: וזה משחק ראשון באיפה?
2: כשהדגל כחול לבן, אז אנחנו כולנו נרתמים.
0: משחק ראשון של...
2: שאלה טובה.
0: הוא של הפועל או שלהם?
2: נראה של הפועל.
1: המשחק הראשון של הפועל,
0: אם המשחק הראשון של הפועל, זה לא משנה באיזה מדינה, אני מערכת.
2: כן, הפועל מערכת, אני אגיד לך גם איפה.
0: אוקיי.
1: אתה יודע, אני... לגבי הטלנטה.
2: לא, סליחה, הטלנטה מערכת.
0: הטלנטה מערכת? לא, כי היה לי שתתה. תראה, אם הפועל אתה מערכת, הייתו מחש 2-2.
1: אוקיי.
0: אבל, אנחנו תכף נדבר על האימור, ואתה תראה לאן אני הולך.
1: אני רוצה לקחת אותך לאטלנטה. לפני שלוש שנים, מקום שני בליגה האיטלקית, כמעט לוקחת אליפות, מי שזוכר.
2: ליגת אלופות שני.
1: ליגת אלופות.
0: אני רוצה לשים לך אותה במקום הנכון, כדי שתבין.
1: המקום הנכון, בשבילי, מקום 6, 6, 5, 6, 7.
0: יפה, עם מכבי נתניה של ליגה, של הליגה הזאת.
2: אפשר לומר.
1: כן, מכבי חיפה של הליגה.
0: לא, לא מכבי
2: חיפה של הליגה הזאת, זה...
0: זה מילאן ולא.
2: נאפולי.
1: אוקיי, נגיד מכבי נתניה של הליגה הזאת, שחור כחול, הצבעים שלה, קבוצה חזקה מאוד, לדעתי, הפועל תל אביב אין לה סיכוי, אני מצטער לומר את זה ו...
2: דרך אגב, גם הפועל חיפה שחקה נגדה, אם אני לא טועה, לפני איזה 8 שנים או 9 שנים בשלב המוקדמות.
0: שסר, מה, איך אתה רואה את המשחק הזה?
2: מאחר וגם...
0: טוב, אני מזכיר לך, משחק חוץ של הפועל תל אביב, אטלנטה מערכת.
2: דווקא אני חושב שבשביל הפועל תל אביב זה טוב שמתחילים בחוץ, כי...
0: היא תנסה להעביר את התוצאה הביתה.
2: מנסים להביא את התוצאה לבית הארעי.
0: הביתה.
2: הבית הארעי הזה.
0: הכאילו בית.
2: כן, נקווה, דרך אגב, אם בבית הסכינה, נקווה שבאמת נחזיר את הכדורגל האירופי לבית, כמה שיותר מהר.
1: הלוואה הזאת לא.
2: נייחל כמה שיותר מהר, כי הכדורסל האירופי כבר חזר לכאן.
1: כן,
0: אבל... תמיד זה היה ככה, אבל.
1: תמיד, בדיוק, תמיד הכדורסל יותר...
0: תמיד היה חזק יותר מה...
2: להתפלל.
0: נוכלים באופה.
2: נוכל להתפלל, נוכל להתפלל, נוכל להתפלל. בכל אופן, בבית של... אצל באטלנטה, אני חושב שזה ייגמר ב-3-0 לאטלנטה.
1: וואו.
0: יואב, דבר אליי.
1: אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שגם הקהל של הפועל תל אביב, שהוא פנטסטי, 3,000, 4,000 אוהדים, ידחפו את הקבוצה, 1-0 קטן לאטלנטה.
2: וואי, וואי, וואי, וואי.
0: עכשיו מגיעים... אלא מחשף מהתקווה. 5-2 לאטלנטה. הפועל תציד את כבודה במשחק הבית, היא תפסיד בבית 3-0. איך אני איתך? 5-2 באטלנטה. מחר בערב. בואו נתקדם אל מכבי תל אביב שנושרת.
2: משלב מוקדמות הליגה האירופית לשלב מוקדמות הקונפרנס ליגה.
0: אני חושב שמכבי, כמו שאמרתי לך, תנצח, אתה זוכר שאתה כאלה תנצח את הסיבוב השני בשלוש, למרות שהיא לא תעלה? אני חושב שמכבי קשישה פה, היא לא באה מוכנה, אמרתי את זה בשבוע שעבר.
2: נגד יריבה לא כל כך חזקה.
1: היא לא באה מוכנה במשחק הראשון.
0: במשחק הראשון, ולא הכינה את עצמה בשעה שהיריבה שלה ידעה בדיוק איך לשחק מולה. סגרה לה את פרץ ואת השחקן השני שלה, וגמרה אותה. אבל בסדר, עכשיו מכבי הולכת לשחק מול?
1: לוגנו.
2: דרום שוויץ.
0: דרום שוויץ, אני חושב שלוגנו היא גם כן מהמקום החמישי-השישי של שוויץ. מה שנקרא דרג בית פלוס.
2: אם לא יותר, תוציא את באזל ויאנג בויז.
0: דרג בית פלוס.
1: בדיוק, בדיוק.
0: ואני חושב שיהיה קשה מאוד למכבי תל אביב לשחק. המשחק חוץ ראשון או משחק בית?
2: גם את זה אנחנו נבדוק מיד.
1: אני אתן לך בינתיים עד שום לך חוץ.
0: כן, כן, תמשיך אתה. תמשיך.
2: משחק חוץ.
0: משחק חוץ. חוץ. בשוויץ, אוקיי.
1: חוץ בשוויץ.
0: כן.
1: אני אלך על תוצאה של 2-0 ללוגנו.
0: 2-0 ללוגנו. דבר אליי, צ'ייסר.
2: וואי, 2-0 לוגנו. לא, אני מתעקש שמכבי תל אביב תלך לעונה אירופית ארוכה, תעבור את המפגש הזה, ובמשחק הראשון זה יסתיים בתוצאה של 1-1, ומכבי תל אביב בבית שלה תכריע את זה.
1: אוקיי.
2: זו התחושה.
0: אני חושב שמכבי תפסיד שם במאמץ רב, במאמץ רב. היא לא פשוט, היא לא תפסיד את זה מהר. היא תהיה שם, באיזשהו שלב היא תישבר שם ב-4-2, ובכל זאת,
2: תוצאה מפתיעה. גומלין
0: יתעלה.
2: כן, אני...
1: יפה, יפה.
2: אני גם, אני מאמין, אני רוצה להאמין שמכבי תל אביב תעשה עונה אירופית ארוכה.
0: אני בכלל חושב שכל הישראליות צריכות לתת לנו חורף אחד חם כמו שצריך העונה.
2: הלוואי, כן.
1: מה, זה לא היה רחוק שמכבי תל אביב תעבור אותם.
0: ולא היה רחוק שבית"ר ירושלים גם תעבור אותם, זה עניין של פנדלים.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אוקיי. אנחנו נשמע שיר.
1: רגע, לא דיברנו על המשחק האחרון.
0: אנחנו נשמע, אתה רוצה לנהל את התוכנית?
1: נו.
0: אנחנו נשמע שיר.
1: נו.
0: ואחריו, אלופת המדינה. זה כבר מפעל אחר.
1: אלופת המדינה.
0: היא אלופת המדינה, לא?
2: נלבש מדי צ'מפיונס ליג.
0: רגע, צ'סטר, אני אומר לו, אלופת המדינה, מה כואב לו? זה לא נכון?
2: נכון מאוד. עם עובדות אי אפשר להתווכח.
0: לא נכון.
2: אלופת המדינה המכהנת.
0: אני רוצה לתת לך מחרוזת שתעשה לך מתוק. אתה רוצה? אתה רוצה מחרוזת מתוקה?
1: יאללה, תן, תן.
0: רוצה או לא? קח מחרוזת מתוקה. קח. קח, קח מחרוזת מתוקה, קח, קח.
1: מחרוזת מתוקה. שלומי שבת זה מחרוזת מתוקה, זה מה שאני יודע.
0: זה מחרוזת מתוקים, לא סתם מתוקה. עוד מעד, עוד תגובות, עוד מעד, אלופת ישראל בגביע אירופה, עוד מעד, מה עשו הליגיונרים, עוד מעד, מה יש לצ'סר להגיד, מה יש לאהוב להגיד, איך תראה העונה הזאת? אנחנו כאן. תעלו על השולחנות בינתיים, תעלו, תעלו, תעלו, תעלו!
3: הלב אולי בוער
4: כי הוא תמיד יודע
0: 106 FM במרכז עם הסקאלה בכל כיוון כמעט הרדיו החברתי הראשון באפליקציה גם בצפייה הבית המזרחי גם באפליקציה גם בצפייה אנחנו על הקירות שלנו בפייסבוק גם לצפייה גם להזנה ולבסוף גם ביוטיוב

0: שסר, דולו טופז היה אומר, אין לי זמן! והעניין הוא שאני מרגיש שלא יהיה לי זמן, אז אני אוריד קצת את יואב יצחק, כי אני רוצה לדבר איתך על זה שגם ליגת העל הולכת לפתוח את שעריה בחרוב, ואני קצת ראיתי כדורגל של גביע הטוטו בליגת העל השבוע, והזדעזעתי למשל, אמש הזדעזעתי מביתר ירושלים, ממש, הזדעזעתי מאיך ההגנה שלה איננה הגנה, ויש לה התקפה רצחנית, זאת אומרת, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, אלה יצטרכו כל העונה בשביל לנצח, להפקיע 3-4 שערים לפחות, או 5, כי הם יספגו 2-3 בכל משחק.
1: כן, בסדר. ביתר ירושלים באמת, יש לה, כפי שאתה אומר, חומר התקפי נהדר.
0: מסוכן ביותר.
1: וזה, אבל אתה יודע, זה דברים שנבנים גם במהלך העונה, גם בתחילת שנה שעברה לביתר, אמרנו ההגנה, ההגנה, ההגנה, ובסוף זה התייצב עם שני הבלמים הזרים. אז
2: שיחקו גם בהרכב חסר מאוד בהגנה.
0: הוויכוח פה בשולחן הזה, האם ביתר ירושלים
1: מסוכן? יש פה גם טענות על השוער.
0: כל הזמן. כל הזמן, אבל זה אי אפשר. השוער הזה לדעתי הוא אחלה שוער.
2: לליגת העל, בוודאי.
0: שמעו חברים, יש פה שאלה אחת מרכזית שנשאלת כבר חודש ימים, ויואב ואני מדסקסים בה לא מעט. אני טוען שאי אפשר לשחזר, היא לא תוכל לשחזר את העונה המטורפת שהיא עשתה האחרונה.
1: זאת אומרת, לא תוכל להגיע למקום שני אפילו, שלישי?
0: לא. לא תוכל להציג כדורגל כזה.
1: איפה אתה רואה אותם? אתה רואה אותם הבא?
0: אני רואה אותם 5-6.
1: אוקיי.
0: במקרה הטוב, שתדע.
1: במקרה הטוב, וואו.
0: זה אם לא הסתכסכו עם אברהם עובד החורף.
2: טוב, לנו יש ויכוח, כן? אני שונה ממנו.
1: כן, אני חושב לגבי ביתר ירושלים, שבכללי כל הדבר הזה הוא סימן שאלה אחד גדול. גם לגבי אלמו כהן, שירד מהבוקס בטדי לקווים. זה גם כן שאלה איך זה יראה, אם זה יראה טוב.
2: הערכה שלך?
1: הערכה שלי? אני איפשהו באמצע בינך לבין צלון. אני גם כן לא רואה אותם באמת נאבקים על האליפות כמו בשנה שעברה, אבל אם כן לדעתי יסיימו איפשהו במקום השלישי או הרביעי, יעלו לאירופה.
0: אבל תסכים שזה יהיה שלישי רביעי בלי לדגדגת, בלי אופציות
1: כן, סוג של מכבי תל אביב של השנה שעברה.
0: כן, כזה שמראש
1: לדעתי הם לא ילכו לאליפות.
0: בדיוק, אוקיי, על זה רציתי לשמוע. בואו קצת נדבר על משחקים, מר...
1: וזה רק עניין של תחושה, כן? זה...
0: להיט של, של הקיץ הזה הייתה הפועל רמת גן. היא נראית טוב. אמרנו ש...
2: נכון.
0: אמרנו, אבל, שזה שאתה משחק טוב בקיץ, במפעלים האימוניים האלה למיניהם, לא מבטיח לך שום דבר בליגה.
1: לא מבטיח לך שום דבר, ולפי הנתונים גם אתה אולי בליגה תפקשש. אז
0: נכון. זה... אבל בכל זאת אי אפשר להתעלם מאותה הפועל רמת גן, שעשתה קיץ נהדר. שקט, שקט תעשייתי? אתם מסכים שהיה שם שקט תעשייתי?
2: מה, אני ראיתי אותם במשחק. הם שחקו כדורגל טוב.
1: והם הביאו גם שחקנים נקודתיים, אתה יודע.
2: אתה יודע כמה שחקנים הם הביאו?
1: הם הביאו לא מעט, אבל הם...
2: 17 שחקנים.
1: כן. אבל הם הביאו שחקנים שמשדרגים, אתה יודע, פלקושצ'נקו, שחקן שהוא בעל הבית באמצע המגרש.
2: מסכים איתך.
1: אתה יודע, הם הביאו שחקנים עם מחשבה. הם לא הביאו סתם שחקנים, עידן ברנס הצעיר שיכול לתת אחלה רענון להתקפה. יש שם שחקנים טובים, זרים טובים גם. יש שם את הזר הברזילאי, שכחתי את שמו, קמפוס, לואן קמפוס, שהוא גם כן...
2: הביאו 7 זרים, נכון.
0: אז סוף פעם חוזרים אבל אל עמדת המאמן. פעם קודמת נחתנו עליו בלי סוף, והקבוצה הזאת עשתה את הבלתי אומן, והתנצלנו פה. האם... הוא לא צנון מדי, אני לא מרגיש טוב, אם הוא אמור להיות ככה, אם זה בסדר, אם זה, זה, זה, זה, זה.
2: זה הבן אדם.
1: אם זה הבן אדם, זה נכון. אני חושב שזה מבחן גדול מאוד בשבילו זה. אני חושב שאפילו צומת דרכים. הוא הביא את הקבוצה הזאת לליגת העל. הוא הביא את הקבוצה הזאת.
2: וזכותו לאמן אותם גם.
1: וזכותו לאמן אותו.
2: עוד שרצו לעשות לו...
1: רצו לעשות לו זה משהו, אבל בסוף הוא נשאר. הוא לקח את הקבוצה הזאת אחרי תקופת מיכאל זנדברג שהייתה מאוד קשה, במשבר גדול מאוד, והוא הצליח לעשות את הבלתי יאמן ולהעלות אותם ליגה.
2: כל הכבוד.
1: ואני חושב שמגיע לו גם להמשיך, למרות הכישלון בבני יהודה. וחובת ההוכחה היא עליו עכשיו.
2: תגיד, אתה יודע איזה משחק, אנחנו נדבר על זה אחר כך, איזה משחק מצפה לו במחזור הראשון?
0: להפועל רמת גן?
2: כן.
0: לא, תספר לי.
1: מכבי חיפה, לא?
2: כן.
0: חשבתי על זה. טוב, אז בוא נפתח יומן ונדבר על ליגת העל והמשחקים שהיא תביא איתה, יואב.
2: שנייה אחת, בבקשה. נדבר על הגמר שהולך להיות.
0: איזה גמר?
2: דרבי, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב.
0: לא, זה הגביע הטוטו.
2: גביע הטוטו, לא.
0: מתי הוא הולך להיות, אבל?
2: בעוד שבועיים, אם אני לא טועה.
1: שבועיים?
0: יש לנו זמן, לתוכנית הבאה.
2: לא, לא, נדבר על מה שראינו בחצאי גמר. ראינו את מכבי תל אביב, נצחת מכבי נתניה.
0: 1-0, וראינו את הפועל תל אביב מנצחת בדקה 90 קריית שמונה, אם עלו לגמר, יהיה לנו גמר גביע הטוטו, דרבי. בוא נתקדם בבקשה.
2: ליגת העל.
0: ליגת העל, בבקשה. יואב, תן לנו את המשחקים.
1: רגע, מה עם באר שבע? אמרנו...
0: אנחנו נחזור לבאר שבע.
2: בסוף, פתח את המשחק, אמרנו, אתה ליגת העל, אני ליגה לאומית, קדימה.
1: אוקיי, לפני שאנחנו מתחילים עם המשחקים, יש לציין כי שניים מתוך שבעת המשחקים יידחו לתחילת ספטמבר.
2: נכון.
1: והמשחקים האלה הם כמובן של ביתר ירושלים נגד הפועל תל אביב, בגלל שהפועל משחקת נגד אטלנטה.
2: הפועל באר שבע, לא?
1: והפועל באר שבע נגד הפועל חיפה, בגלל שהפועל באר שבע מתחרה במוקדמות
0: ליגה. זאת אומרת, ביתר לא תפתח את העונה לפני ספטמבר.
1: יש את המחזור השני, יש את המחזור השני שהוא יהיה לפני משחק ההשלמה.
0: אוקיי, אוקיי, הבנתי. בוא ספר לי, אז בוא נתוותר על המשחקים שירדו מעליין. ספר לי איך אנחנו פותחים את משחק פתיחת העונה.
1: משחק פתיחת העונה בשעה 8, יום שבת, מכבי פתח תקווה תארך את עירוני קריית שמונה למשחק כחולות. מכבי פתח תקווה חוזרת לליגת העל אחרי שנה בליגה הלאומית. עירוני קריית שמונה גם כן עם גביע הטוטו מסחרר, ונראה שבאמת הם מצאו אולי את הנוסחה. שחקן שאני רוצה לשים עליו את מה שנקרא את הזרקור מקריית שמונה, זה מספר 7. מספר 7 שלהם, הביאו שחקן זר בשם סניה. עובד כל הזמן, מחלץ כדורי, מהיר מאוד, נלחם.
2: תגיד לי, החלוץ המרכזי שלהם נשאר?
1: הוא גריזה, כן, כרגע הוא, כרגע הוא בקבוצה. החתימו עוד כדף זר, באמת עושים שם דברים יפים.
0: אבל יואב, אז היא שובר את הילד, ואני רוצה לשמוע אותך על פי הניתוח של הילד, תוצאה.
2: התוצאה שלי, הפועל קריית שמונה מנצחת 2-1.
0: 2-1 לקריית שמונה, אומר יואב, דבר אליי, צ'ייסר, מה אתה רואה במשחק הזה?
1: הפועל קריית שמונה נראית יותר טוב ממכבי פתח תקווה, הכנה יותר טובה. אני חושב שאצל זיו אריה ולוזון יש קצת איזה שהן חששות, אבל עדיין, משחק הזה תמיד משדר לי שוויון, ושוויון אחת.
0: אז אני אלך עם שוויון 2.
2: משחק הבא.
0: משחק הבא.
1: המשחק הבא שיתקיים במקביל בשעה 8 גם כן, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה, בית סטדיון בראל בנוף הגליל.
0: אז הכל מתנקז,
1: חזרה, שמחה אתמול.
0: אז הכל מתנקז שוב למשחק הזה שבו הולכים לכדורגל, כן. עם כל הרעש, עם כל הרעש
2: לכדורגל.
0: וכל המשחקי אכלו לי, שתו לי, הזריקו לי. עירוני טבריה, הפועל פתח תקווה, זה קרב שבדרך כלל מבטיח
2: הרבה שערים, נכון.
0: הייתי רוצה לחתל 2-2, אבל זה יהיה שבלוני.
2: אוקיי.
0: אז אני רוצה להגיד שזה תהיה אצבע בעין לג'קי בן זקן, שזה יהיה לו קשה יותר ממקודם. 4-2 לדבריה.
2: 4-2 לדבריה? אני קצת חושב שהפועל פתח תקווה קבוצה שמזלזלים בה. 3-1 להפועל פתח תקווה.
1: אז אני יותר בכיוונך. אני חושב שהמלאבס יפתחו את העונה עם 3 נקודות, עם ניצחון. בטבריה בלגן, ממשיך, חוסר ודאות. חוסר ודאות זה אחד הדברים הנוראיים.
2: אין להם מאמן דרך אגב.
1: אין להם מאמן, אלון זיו אני חושב.
2: אלון זיו, כן.
1: אלון זיו מיודענו מהליג הלאומית. קצת בלגן, קצת הרבה בלגן. הפועל פתח תקווה מנצחת 2-1.
0: תגידו, אתם שוגעים?
2: קדימה.
0: שכחתם את הקרמה? אתם שכחתם. שכחתם שהמאמן של פתח תקווה לא מנצח את טבריה אף פעם? אבל בואו נמשיך.
2: יאללה, קדימה, יש
1: למה, בעונה של...
0: של...
1: בעונה שאם בני יהודה הוא ניצח אותה גם בסבב הראשון וגם בסבב השני.
0: קיבל יריקה ולא עלינו.
1: זה היה בפלייאוף.
0: תמיד בלבל.
1: בסבב הראשון והשני הוא ניצח.
0: הלאה.
2: משחק הבא. פועל רמת גן. מכבי חיפה.
1: המשחק המרכזי של יום שבת, בכוונה ישרתי אותו לסוף של אותו יום, שהתקיים גם חצי שעה מאוחר יותר משני המשחקים הקודמים, בשעה 8:30, בסמי עופר, מכבי חיפה, תארח את הפועל רמת גן.
0: תן לי את זה, יואב.
2: 2-1 הפועל רמת גן.
1: 2-1 הפועל רמת גן, אתה אומר העולה החדשה...
2: מנצחת.
1: מנצחת. אני מסתכל על המשחק הזה ואני נזכר...
0: נזכר בקריית גת אתה נזכר.
1: אני נזכר שבני יהודה...
0: עם גילי לנדאו.
1: כשעלתה, שים לב, כשעלתה מליגה לאומית לליגת העל, בפרימיירה, בפעם הראשונה שראתה את מכבי חיפה אחרי קריית אליעזר...
0: 3-0.
1: נתנה 3-0 במחזור הראשון למכבי חיפה, ומשהו בי אומר... שזה מה שיקרה גם עכשיו. אני משוגע ואני הולך על 3-0 להפועל רמת גן.
0: בוא, אתה תקשיבו טוב, אני יושב פה, זה אומר 2, כמה אמרת? 2-1, נכון?
1: 2-1,
0: אני יושב פה, זה אומר 2-1, אתם לא יודעים מה יש לי בבטן. אני אומר לעצמי שאני לא אגיד להם מה יש לי. זה החוצפן הזה כבר הגיע ל-3-0, אז אני נחשב למצב טוב. אני רציתי להגיד 3-2 לרמת גן. אבל אני אלך פה עם משחק משוגע. שישיר את חיפה עם 3-3 בשניות האחרונות וימנע מן עוגמת נפש גדולה, גדולה, גדולה, גדולה, כבר במשחק הפתיחה. תן לי את המשחק הבא.
1: אז אנחנו כבר נעבור ליום ראשון. שם ישוחק משחק אחד בלבד, בית סטדיון טדי, הפועל ירושלים, תארח את מכבי תל אביב. למשחק מעניין מאוד הייתי אומר.
0: וואו, זה משחק שיכול להיות מוקש מאוד מאוד גדול למאמרים. זה כמו שמכבי יכולה לתפור אותם, זה יכול להיגמר 1-0 להפועל ירושלים, אחד המרגזים.
1: מסכים איתך?
2: דרך על התוצאה.
1: וואו, אני הולך פה על 3-1 קלאסי של מכבי תל אביב, שיעוטט לאוהדים שלה שהיא באה לעונה הזו. שים לב, היא משחקת באירופה, ובכל זאת בחרה שלא לדחות את המשחק, בניגוד ליריבתה עירונית.
0: יש לה ספסל מטורף, נו באמת. יש לה שני ספסלים.
1: אני רק שם את זה פה, שלא תגיד שלא אמרתי.
0: אתה אמרת, אבל תזכור גם, בוא נהיה אגונים גם עם מי ששומע את זה, זה לא ספסל של בני 16, הספסל השני הוא ספסל האליפות גם.
2: תן בראש.
1: אני אמרתי, אז 3-1 למכבי תל אביב.
2: אז אני הולך על 4-0 קל למכבי תל אביב.
0: אני רציתי להגיד 4-0 קל למכבי תל אביב, אבל אני לא יכול, למה יואב אמר, אז 4-1 קליל למכבי תל אביב.
1: אז כולנו תמימי דעים בנושא הזה.
2: יש לנו עוד משחק אחד ביום שני.
1: כן, המשחק שהנעה למעשה את המחזור הזה, למעט שני המשחקים שהושלמו בתחילת ספטמבר. מכבי נתניה תארח את בני סכנין בשעה 8 בערב, יום שני. משחק, אתה יודע?
0: יש לי את זה בראש, כן.
2: אני אתן לך תוצאה, אני ראיתי את מכבי נתניה. אני ראיתי את מכבי נתניה נגד מכבי תל אביב. בובה של קבוצה.
0: בובה של קבוצה.
2: 3-0 נתניה.
1: צלון, אולי אתה תיאלץ לסלוח לי, אנחנו, אתה יודע, אנחנו בחודש הרחמים והסליחות, אז אתה תסלח לי על זה שאני לוקח לך את התוצאה, ואני הולך פה על 2-2.
0: לא, אני פה הולך על 4-2 הענק של נתניה.
1: וואי וואי.
0: שפותחת את העונה בסערה עם רוני לוי.
1: יוסי אבוקסיס לא יוותר לה.
2: תקשיב טוב, תקשיב טוב, יש שחקן במכבי נתניה, דבו. דבו,
1: כן, כבר אנחנו מכירים אותו משנה שעברה.
2: מה זה המהירות הזאת?
1: שחקן מהיר מאוד.
2: הכי מהיר בארץ, תקשיב.
0: שימו לב שצמצמנו, אבל מלא, גם אנחנו כמדינה, צמצמנו ב3-4. אני רואה המון מועדונים שמשחקים לגילנו. למשל, המשחק של באר שבע, שבו היא ניצחה ועלתה, הקבוצה ששיחקה איתה, זגרב, הכוכב האדום, סליחה, היא נראתה כמו הקבוצות שלנו במפעלים האלה, שאנו צורכים ב-16, עושים את המצבים אבל לא מגיעים. אנחנו קצת צמצמנו קצת, או שהם קצת התקלקלו, אני לא יודע.
2: אני חושב שהם התקלקלו מאשר אנחנו צמצמנו.
1: אני גם חושב.
0: אז יש לנו אימור על המשחק הזה של כולנו?
1: 2-2, כי אתה
0: גם... סיימנו עם המשחקים?
2: סיימנו, ואנחנו עוברים במהירות לליגה הלאומית.
1: וואי, וואי.
0: לא, אני אתן שיר, ואז נעבור אל משחקי ליגה הלאומית של המחזור השני.
2: שיערך ביום ראשון וביום שני.
0: אני הבטחתי היום שכל היום, לאורך כל התוכנית הזאת, תוכנית ראשונה, אתם תעלו על שולחנות, אז תעלו על השולחנות. מה אתה אומר? הם יעלו על השולחנות?
2: לא יעלו.
0: יעלו.
2: אין להם שולחנות.
0: מה זה לא יעלו?
1: הנה, עכשיו אני מקבל פה הודעה שאילי חג'אג' חתם בבני סכנין מביתר ירושלים.
2: שחקן מצוין.
0: מבני סכנין חתם בביתר ירושלים?
1: לא, מביתר ירושלים לבני סכנין.
0: יאו, הרדיף.
2: נושאל, כן, אילי חג'אג'.
0: עכשיו אנחנו נשמע אותו.

0: אוקיי, צ'סר?
1: כן.
0: בזמן שאני אקרא את המשחקים, תן לי בבקשה אוהב את המשחקים האלה, תתברר לי, במחזור השני, יש לי חמישה...
2: יש ביום ראשון חמישה משחקים וביום שני.
1: עוזרים למה שאנחנו מכירים עוד משנה שעברה. בדיוק.
0: אז מה נתת לי יום ראשון עכשיו?
2: נתתי לך יום ראשון.
0: נתת לי יום ראשון, אז בוא נתחיל מיום ראשון.
2: חמישה משחקים.
0: מכבי הרצליה, היא תתמודד בדרבי קשוח מאוד, קשוח מאוד, מול הפועל רעננה. שתיהן עם יד על העליונה, עם 2-0 בסיכום המשחק הקודם.
1: זה במגרש של הרצליה, נכון?
0: זה במגרש של הרצליה בהחלט.
1: שדרך אגב חזרה לארח בביתה.
0: שחזרה לארח בביתה בהחלט.
2: שופט שם.
1: כאחלה מגרש דרך אגב. בכל אופן, שתי קבוצות שמגיעות עם ניצחון, דרבי שרון קלאסי, מכבי הרצליה, אתה אמרת לא תשחזר את העונה שעברה. אני יודע איך שהוא מבין אותך, הפועל רעננה, עשתה את זה בשקט עם החלוץ פיטר מייקל. זה יהיה פה 2-2, עוד פעם
0: אני
1: לוקח.
0: כן, כן, כן, גם אני אגיד את זה. כן, יואב.
2: אז אני חושב שגם דרבי, 1-1, שתי הקבוצות יום רוצות מהתיקו.
0: אני נשאר עם ה-2-2 של הצ'ייסר, גם אני חושב ככה. הפועל כפר סבא, היא תארך את עירוני מודיעין, והפועל כפר סבא, דיברנו קצת על העיבוד, אבל המגרש שלה זה מגרש הכישוף. אל תשכחו, מגרש השלשות.
1: זה לויטה המחושף.
0: זה המגרש המחושף. לויטה.
2: סבן המגרש הזה.
0: קדימה.
1: שתי קבוצות שלדעתי תהיינה בתחתית, שתי קבוצות שהפסידו במחזור הקודם, שתי קבוצות שלא ממש הרשימו אותי גם לא בהכנה. אני חושב שכפר סבא, כפר סבא תנצח 1-0. קשה מאוד את הקבוצה של ערן ססי.
2: אני חושב שתוצאת תיקו משעממת 0-0.
0: אני לא מצליח אותם משעממת למגרש המחושף. לא מצליח. 3-3.
1: 3-3.
0: מה, מגרש המחושף?
2: חושף גם יכול להיות 0-0.
0: לא, לא, לא, את המגרש של השלשות.
2: קדימה.
0: ממשיכים. ממסמך קריית ים, שבאמת נתנה הצגה נגד מכבי יפו, ואנחנו רוצים לשאול את עצמנו, האם זה היה מקרי, או שבאמת היא כזאת מפחידה ומאיימת?
1: האם זה יהיה סיסטמטי או אפיזודה חולפת?
0: כן, עכשיו אתה יודע, יש פה, באפיזודה החולפת אתה מסתכל ואתה אומר, קריית ים נתנה 6 ליפו, בני יהודה נתנה 4 לריינה.
2: כבר 10 שערים.
0: ועכשיו קריית ים מול ריינה.
2: או?
1: וואי וואי.
0: דרבי שכנות, צא לדרך.
1: אז אני אלך על האפשרות השנייה שציינתי שזאת תהיה אפיזודה חולפת, לא כי אני חושב שקריית ים לא טובה, אלא כי אני חושב שריינה תתעשת, וזה יהיה פה 2-0 למכבי בני ריינה, שתצליח לנצח, תחזור
0: וואו.
1: לנצח.
0: יואב.
2: אני בדעה שלך, ואני רציתי ללכת על יותר חזק, אני הולך על 4-1 לריינה.
1: וואו, קיבלו 4-1, ייתנו 4-1.
2: ייתנו 4-1.
0: וואו, בונה, בונה, בונה, אני חושב ש...
1: ליגה לאומית כל כך משוגעת.
0: אני חושב שבליגה לאומית, בתאריכים האלה, קריית ים נמצאת בפורמה תמיד.
2: נכון.
0: אתה זוכר את זה
1: גם. יפה מאוד, יפה מאוד, צאלון, כן.
0: אז אני הולך עם הדבר הזה, לא יעזור לריין, זה 4-2 לקריית ים, שתמשיך לחלק חבילות. הכפר, כפר קסם, לא סתם כפר.
1: אחלה כפר.
0: כפר קסם, היא תארך את אקו, ואני שואל את עצמי, צ'ייסר, הן חלשות כאילו הן תאומות.
1: וואו, אמרת את זה יפה מאוד. כפר קסם עם חוליו סזר, הפועל אקו עם מוחמד חטיב. האם שני הסקוררים האלה יצליחו לקחת את שתי הקבוצות האלה על הגב? שאלה טובה, הימים יגידו, באשר למשחק הזה, 1-1.
0: יו, גנב. כן.
2: גנב
0: לי את זה, אבל לא, אני לא אגיד את זה.
1: הגונב מגנב פתור.
2: אני חושב שבאמת, כמו שצ'סר אומר, שתי קבוצות מהחלשות של הליגה, אני רואה פה תיקו, 1-1.
0: אז אני אלך עם ה-0-0 המרגיז הזה, המדכא יצרים. ובאותו מעמד של אותו ערב, 7 בערב, ביום ראשון, המסיבוב הראשון, בני יהודה, בדרבי, במגרשן הביתי, שלה ושל האורחת, בני יהודה מול הפועל כפר שלם, למשחק שבני יהודה צריכה, באמת באמת, אם זה הזמן שלה להגיד שזה לא היה מקרי, זה עכשיו, נגד המנחוסית שלה, וזאת המנחוסית שלה. דבר אליי.
1: בני יהודה נגד האחות הקטנה, במגרש בשכונה, משחק בית של בני יהודה, באשר לכל מי שתוהה אם לקנות כרטיס או להיכנס במנוי. כפר שלם קבוצה חזקה מאוד.
2: מאוד.
1: כפר שלם קבוצה חזקה מאוד, ולכן אני חושב שיגמר פה בטקו אחת.
0: וואו.
2: וואו. אני חושב שאתה יודע, דרבי חוקים משלו, כמו שאתה אומר, שתי קבוצות שאומנם בני יהודה יותר טובה, אבל באותו סגנון משחק, אם אתה תשים לב על מהירות כן. ועל... אבל אני חושב שבני יהודה השנה בשלה לעלות ליגה, אני הולך פה על 3-1 לבני יהודה.
1: הלוואי.
0: גם אני חושב שבני יהודה...
1: אוהד שבי יגיד הלוואי.
0: גם אני חושב
2: ש... לא, זה בסדר שאתה אובייקטיבי, כאילו...
0: אני חושב שהפעם זה בין 3-2 לבני יהודה ל-3-1 לבני יהודה. אני אלך עם 3-2 לבני יהודה קשה, אבל מתוק. שוב, מתן בית יעקב יהיה הברומטר של הקבוצה האורחת.
2: אגב, הוא קפטן שלהם.
0: ושוב, דרור סגי יהיה הברומטר של בני יהודה.
2: תקשיב, הדרור, סגי דרור הזה...
1: סגי דרור!
0: טעות, טעות שהוא הגיע לליגה הזאת, הלום.
2: שחקן, שחקן.
0: וואלה, כי אתה צחק עליי, אני שם אותו גם ברמה של אירופה.
2: שחקן.
0: מרים את הרגל ומשגע את האנשים.
2: שחקן טוב, אין מה לעשות.
1: שחקן מעולה. אחלה סגי דרור שרק ימשיך.
2: אוקיי. דרך אגב, עד שהוא ייתן משהו קטן, שנה שעברה, יפו, קריית ים, אם אתה זוכר, 6-0 ליפו בקריית ים.
1: זוכר את זה בנובמבר.
2: עכשיו קיבלנו 6 מהם, כזה...
0: אז בואו נעשה קצת ככה... אנחנו זזים אל שלושת המשחקים שיש לנו...
2: ביום שני.
0: יש לנו את המחזור השני, ביום שני. מכבי קריית גת, העולה, היא תערך את ראשון לציון...
1: במגרש ברחובות.
0: במגרש ברחובות, לדעתי, קרב מאוד מסקרן. האם הניסיון של ראשון יעבוד פה...
1: ניסיון של ראשון יעבוד פה, 6-6 לעיר היין, 2-0 לפול ראשון.
0: 2-0 לפול ראשון, יואב.
2: אני חושב שקריית גת, קבוצה לא פריירית, 1-0 לקריית גת.
0: אז אני חושב שקריית גת לא פריירית, אבל יש גבול הפריירית, 2-2. נמשיך למשחק ההשלמה הבא. מכבי אחי נצרת, היא תערך לדרבי צפוני את הפועל עפולה.
1: המשחק יתקיים בעילות או שאיפה זה יהיה?
0: המשחק יתקיים בעילות.
1: וואי וואי וואי, הפועל עפולה גם כן קבוצה חזקה שניצחה את אחת הטוענות לכתר במועדון ספורט אשדוד. אחת אפס קטן להפועל עפולה ושש משש.
0: וואו, אתה אומר שעפולה לאסוף נקודות.
1: ואחי נצרת תעשה חיים קשים, תעשה חיים קשים להפועל עפולה.
2: אני חושב שבדרבי זה דרבי.
1: כן,
2: עפולה נגד אחי, אני הולך פה על תיקו אחת במשחק שלא נרצה לזכור אותו.
1: איך התגעגעתי להגיד את אחי נצרת? איך התגעגעתי לקבוצה הזאת?
0: אז אם לא נרצה לזכור אותו, אז שיהיה 0-0. לא נרצה בכלל לזכור אותו. זה מה שיהיה שם. ומשחק הנעילה של הסיבוב הזה יפגיש לדרבי המאכזבות. הם לא מאותה עיר, הם פשוט... האכזבה היא הנושא. דרבי המאוכזבות, השבורות, אשדוד שחשבה שהיא תגיע לזה טיול שנתי והכריזו עליה כעולה בטוחה. רוני חנניה שומע? הכריז עליה עוד ביוני, כעולה בטוחה. היא תערך באשדוד, ביוד א', היא תערך את מכבי יפו הפצועה קשה. שאלה, איזה מכבי יפו נראה ולא איזה אשדוד נראה? אני אגיד לך למה אני שואל את זה, כי אשדוד צריך משחק בית. משחק בית באופן טבעי, אחרי שהפסדת, אתה ואתה מועמד לעלייה, אתה רוצה להוכיח. אבל הפועל רמת גן מגיעה עם שריטה עמוקה, עם תעלה בגוף מהטיול השנתי שהיא עשתה בקריית ים. השאלה...
1: על כביש הסרגל שם.
0: בדיוק. השאלה האם המאמן שלה רוצה לצאת משם בטקו ולאזן את המשרדים, או שהולכים על כל הקופה מנסים לתת 3-4 וכדי להמתיק את הגלולה המרה משבוע שעבר. איזה משחק הולך להיות לנו? זה לדעתי המשחק המרכזי.
1: מסכים איתך שזה המשחק המרכזי. אני חושב שאשדוד תנצח. אני חושב שאשדוד תנצח ותסתום לא מעט פיות. אני הולך פה על 3-1 למסמך אשדוד.
0: וואו!
2: 3-1. קבוצה שלי, אהובה שלי, הכי ריאלי שבעולם, 4-1 לאשדוד.
0: איפה אתם הולכים? תגידו לי.
2: מכניסה את יפו למשבר גדול.
0: אז אני חושב דווקא שיפו תבוא מאוד מוכנה, מאוד מוכנה, אם בהנחה שכן איציק נשאר, כן?
1: כן,
0: כי מאמן אחר לא זה. לא יודע איך יתנהל מולה, אבל איציק, אם הוא נשאר בביצים שיש לו, הוא יבוא מאוד מוכן למשחק הזה. הוא יעשה את הקרב הזה בשיניים, בשיניים. אבל כל הצדדים ייצאו מאוכזבים, כל אחד יגיד שהוא היה הכי טוב, עם 2-2 בסיום. אז שיר אחרון ונעשה סיכומים, כי אנחנו 10 דקות לסגירת קופה, מה אתם אומרים?
2: לפני סיכומים, אנחנו לא דיברנו על באר שבע.
0: על באר שבע, זה סיכומים.
2: ויש לנו גם מהר מהר בנגיעות, שחקנים זרים ישראלים.
0: נדבר עליהם. משה, נדבר עליהם. את השיר הזה אני מקדיש לחברה שלי, שהיא רק רוצה לרקוד. קורדית, תימנית, יפנית, דפקה, הכל היא רוצה.

0: sale il cor.
1: Rega, finito?
2: נשמה, תני גז, כי יואב עכשיו צריך לספר לנו מי שבוע שעבר הוא הבטיח לנו על סבך. אז הפועל באר שבע תפגוש את סבך האזרית, ויואב הלך לספר לנו, הולך לספר לנו, מי זאת סבך? חוץ מסבך אלחיר וחוץ מסביך, מי זאת?
3: דיברנו שיש את הקבוצות חזקות מאוד באזרבייג'אן.
2: קרבח?
3: קרבח וסבך. קרבח כבר השתתפה בליגת האלופות.
2: לא מעט פעמים בשלב הבתים.
3: והקבוצה הזו, סבך, היא קבוצה מאוד צעירה, דרך אגב.
2: 13 שנים בסך הכל.
3: בדיוק.
4: 2017, לא?
3: 2017.
4: סבך, שים לב, סבך.
3: סבך אל חיר.
4: אני מדבר עכשיו על קרבח. קרבח היו בליגת האלופות.
3: נכון.
4: עם ריאל מדריד, דורטמונד וטוטנהאם. קראנו לזה בית המוות והנספחת.
2: והם שיחקו יפה.
3: יפה מאוד. יפה מאוד.
4: זה היה בעונת 17.
2: והם ניצחו את ריאל מדריד בבית גם. בבית שלהם.
4: זה היה בעונת 17-18 כשהזאת רק הוקמה, סבך.
3: אנחנו מדברים על סבך, על הקבוצה הזאת, היא לקחה אליפות פעם ראשונה, היא לקחה גם גביה, קבוצה שלא השתתפה, השתתפה פעם אחת בגביע וופה במפעלים הקטנים.
4: היא דירה את מכבי חיפה במקומות הקונפרנס.
3: בדיוק, בדיוק. לא יותר.
2: תמשיך, יואב.
3: אבל רגע המבחן האמיתי גם של הפועל באר שבע וגם של סבך.
2: תשאר, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד במשפט האחרון שאמר, תגיד לי. זה לא... עזוב עכשיו שבאמת לא, אסור לזלזל. לא נדמה שבאר שבע קיבלה הגרלה אל שלב הבתים שנדיר עם ישראלי תקבל אי פעם עוד פעם?
4: מסכים איתך ב-100%.
2: מאיפה צץ על הסבך הזאת בשלב הזה?
4: פלייאוף ליגת אלופות אתה מקבל שם...
2: אתה מקבל את השוודים, אתה מקבל
3: סלטיק,
4: גלאזגו, מיטיולן, סלטיק, רנג'רס, קופנהגן.
3: כן, קבוצות חזקות מאוד.
2: מה קרה? מה זה? זה ממש עשו ככה בכדור ויצא?
3: יצא סבך.
4: ויצא סבך, אבל סבך אל חר, סבך אל נור, סבך אל וורד, אנחנו לא בפרדים פה, אנחנו...
2: תמיד הסבך אם יש פה.
4: באר שבע, באר שבע, באר שבע, אלוואי, אלוואי.
3: רגע, רגע, תעצרו לפני זה, אני רק אגיד דבר אחד. המשחק הוא היום. הגומלין ביום שלישי. זאת אומרת שאנחנו צריכים לתת תוצאה של שתי המשחקים.
2: הגומלין ביום שלישי?
3: יום שלישי, כן.
2: אתה עוד פעם מתחיל עם המשחקים האלה?
4: וואי, וואי.
3: 7-45, 7-45.
2: קדימה, אתן לי את התוצאה של הערב שלך.
4: אני לא אוהב את האטיטיוד הזאת של אם לא עתה אי מתי, כי יש איזושהי תחושה שבגלל שזו לא איזו יריבה שאנחנו מכירים יותר מדי...
2: לא, זה היה זלזול. פה מסתתר הזלזול, אסור לדבר את זה ככה.
4: אסור להגיד את זה, וזו קבוצה שגם מדיחה את מכבי.
2: אני לא חושב גם שהמאמן מדבר ככה, הוא מאוד מאוד ארוך.
4: הוא חייב להוריד אותם לקרקע, חייב להגיד להם, הלו, חבר'ה, יש לנו עוד מפגש אחד פה.
3: תן שתי תוצאות.
4: שתי תוצאות. איפה המשחק הראשון דרך אגב?
3: באר שבע מארחת.
4: המשחק הראשון הסתיים ב...
2: אתה בטוח באר שבע מארחת? לא אמרת מקודם שמשחקים בחוץ?
3: באר שבע משחקת בבית היום. סבך מארחת אותם ביום שלישי במשחק.
2: אוקיי, כן.
4: 2-0 באר שבע במשחק הראשון, ובמשחק השני היא תיחנק, ותפסיד 1-0 שיעלה אותה לליגת האלופות.
2: וואו, 16, היית חד וחלק. יואב, משחק ראשון הערב.
3: משחק ראשון הערב, באר שבע מארחת, 22:00, אני חושב שבאר שבע, משחק קשה.
4: מאוד.
3: 1-0 לבאר שבע. במשחק הבא שיתקיים, כמו שאמרנו, ביום שלישי הבא דרך אגב, כי בדרך כלל משחקי ביום רביעי, 1-1, ובאר שבע תעלה.
4: יאללה.
2: עכשיו אני הולך להביא לכם אותה, בהפוך על הפוך.
3: אוקיי.
2: הערב 2-2.

0: הבית של באר שבע.
1: תעביר את החייל לאזרבייג'אן.
0: באר שבע תיסע לאזרבייג'אן. אני יכול להתקדם? אני הולך הפוך.
2: אוקיי, מה אמרת היום?
0: הערב, 2-2 בבית של באר שבע.
1: לא, אל תלך לי הפוך.
0: באר שבע, תיסע לאזרבייג'אן בשבוע הבא ותנצח 3-1.
1: יאללה.
2: טוב, בואו נראה מי מצאו
1: שם. רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה כנה.
0: כן.
1: אתה חושב שאנחנו הימרנו עם יד על הלב באובייקטיביות מלאה, או שיש כאן איזושהי משאלת לב?
0: יש לכם משאלת לב, 2-0 לבאר שבע, זה בהחלט משאלת לב.
2: לא, אני אמרתי 1-0.
0: זה לא משנה, זה משאלת לב. אתם לא הולכים את היריבה, אתם יודעים מתי אתם תאמרו נכון? עכשיו נאלצנו להמר על שני המשחקים. אבל אם רואים את המשחק הערב, והיה לנו הזדמנות לדבר על המשחק הבא, הייתם מדברים לא במשאלת לב.
2: מסכים איתך, מסכים איתך. דרך אגב, אתה מגיע למגרש שלהם, זה בר מינן שם, כן? הם יושבים לך 30 או 20 או 40 אלף, אני לא יודע, הם שחקו באצטדיון האולימפי, בית משוגעים.
1: וואי, וואי, וואי.
0: טוב, תשמע, אחרונה חביבה ששירה פה הודעות זה אימך, מרב נמרודי שאומרת, אלון, אתה משהו, אימא אוהבת אותך.
1: גם אני אוהב אותך הכי הרבה.
0: בסדר, יאללה, מה אתם? אני אוהבת אותך, אני אוהב אותך, איזה דביק נהייתם. קרן, אני אוהב אותך. כן, אתה רוצה להגיד גם ל...
2: כן, אני רוצה להגיד עכשיו, ממש, אנחנו לקראת סיום, כמה דברים קטנים, כאילו סבבה.
0: כן, מהר, מהר.
2: אנחנו מדברים על המשחק של וסטאם, שמנור סלומון עבר אליהם, כבש כבר את השעה הראשונה.
0: אבל זה לא הספיק להם.
2: 2-0, יצאו 2-2.
1: כיף לראות את זה, כיף לראות את מנור.
2: דניאל פרץ.
0: הוא ברומטר, הוא מושך. מושך אחריו את הקבוצה הזאת.
2: שחקן, תשמע, לליגה השנייה הוא מצוין.
0: לליגה האנגלית השנייה לקחת, כמו ליגה הראשונה, מתי?
1: בכללי איך ווסטה מגיע לצ'מפיונשיפ, זה דבר שהוא...
2: אתה יודע, זו קבוצה עם אחד מהקהלים הכי גדולים באנגליה.
1: מטורף.
2: 60-70 אלף כל משחק. נדבר על המשחק השני, סאם טפטון, שיחקה נגד ווטפורד. 2-1 לקבוצה מלונדון.
1: כן.
2: הקבוצה של דניאל פרץ, מינוס 7 נקודות. משנה שעברה.
1: זה על העונש. העונש ההוא שהוא.
2: מינוס 7 נקודות, כן.
0: כן, אז מה? מה יהיה?
2: מה יהיה?
0: תמחק את הנקודות או לא תמחק?
2: בינתיים הפסיד אתה...
0: בסדר, זה רק התחילה. יש להם שם 40 ומשהו מחזורים ב...
1: 44 מחזורים.
0: כן, זה משוגע הדבר הזה. זה מסע קומטה יותר גרוע.
1: זה מסע
2: קומטה. נכון, נכון.
0: טוב, חברות וחברים. ממש, ממש, ממש, אנחנו על הקסקס. חצי דקה לפני סגירת קופה שנייה, לפני שעתיים שלמות בשידור חי. אנחנו כמובן נמצאים על 106 FM, על הסקאלה במרכז. אנחנו נמצאים כמובן ברדיו החברתי הראשון, גם לצפייה, גם להזנה. אנחנו נמצאים ברדיו של הבית המזרחי החדש, גם לצפייה, גם להזנה. אתם על קירות שלנו יכולים לגלגל, לגלול, גם אצל אלון, גם אצל יואב, גם אצלי, ועוד מעט תוכלו גם למצוא אותנו עם כל התוכנית ביוטיוב. זו הייתה התוכנית הראשונה לעונה מספר 4 עם הצ'ייסר שלנו. תודה רבה לך, אלון נמרודי, שהיית איתנו היום.
1: תודה לכם.
0: התגעגענו אליך. הכיסא הזה היה חסר, אבל אתה נשאפת כרגלך אל הוואקום, אפילו בלי לנהל איתי דקה אחת של שיחה. נפגשנו כאן שתי דקות לפני שהתחילה התוכנית. הכל כאן אצלו וכאן אצלי. אמת?
1: אמת, אמת, אמת.
0: על היואב, השותף שלי, העיתונאי מיש הספורט של ישראל היום. תוכנית ראשונה, 4 שנים כבר ביחד. הצ'ייסר חזר, כל מה שנשאר לנו זה רק להבעיר את העונה הזאת. אז תגיעו עם מבערים העונה, אני אגיע עם המטף להרגיע אתכם.
2: קודם כל, תודה גם לך, הייתה תוכנית ממש ממש שנהניתי בה, והצ'ייסר כמובן זה הילד המיתולוגי שלנו, והוא תמיד...
0: כבר לא ילד, כבר גבר גבר, אבל עדיין נשאר עם הפלא.
2: אבל כן, היה כיף ממש, שעתיים שרצו ובום.
0: המטרה לעונה הזאת, כל אחד ירצה לקבוצה שלו. אני אגיד לילד הזה, המטרה שלך העונה הזאת, עד שהעונה הזאת נגמרת, להציג לי פה בחורה שיצאת איתה, והיא חברה שלך, ואתם אוכלים ושותים ומבלים לפחות חודשיים ביחד, זוג. יש לך זמן? מה? עד הצבא. כמו שאמרתי לבן שלי, ככה אתה תבטיח לעצמך חברה בזמן הצבא. יש?
1: יאללה.
0: יואב, נכון זה קומבינה?
2: קומבינה יפה.
0: קומבינה יפה, מה? אז חברות וחברים, זו הייתה התוכנית הראשונה, הראשונה, אבל בעונה הרביעית, אנחנו 200 תוכניות מאחורינו, עם פרס כנראה בקרוב יואב, ואתה תהיה חלק ממנו, כי אתה היית איתנו לאורך הדרך הזאת. אנחנו מבטיחים לכם שאנחנו נציג את הפרס, כשנקבל, אם נקבל אותו, אנחנו מועמדים, אבל מרגישים את זה באוויר. מה נשאר לנו? אנחנו נפגש כאן שוב, בשבוע הבא, כדי לנתח את המחזור השני שמתקרב אלינו. ממש פתחנו, כמו משוגעים. אנחנו נהיה כאן שוב, בשבוע הבא, באותו שעה, בשידור חי. בינתיים, מה נשאר לנו להגיד להם עד אז?
2: יאללה, ביי.

0: אז ערב טוב וברוכים הבאים לשידור מספר 15 רובו רדיו Best AI Music, ואני לא לבד, אני נמצא כאן עם
1: אלון
0: בן דור. אז זהו, שידור מספר 15, לא יומן, חברים וחברות יקרים, זה מטורף, זה מעבר לדמיון, וזה גם השם של השידור של היום, עולמו של, תעזור לי להגיד את זה, Be the Magic AI. זה בעצם בן דור, מג'יק, ותכף תראו למה זה מג'יק. אז אני, רוני קלטר, אני פה איתכם בשביל לעשות לכם באמת happy hour, למרות שזה שידור שמתאים, אתה יודע, יותר ליום חמישי של קצת קרחנה, נכון? אתה מסכים איתי?
1: יום חמישי או כל יום שמח.
0: או כל יום שמחליטים שרוצים שיהיה שמח,
1: בדיוק,
0: נכון?
1: בדיוק.
0: אתה יודע, אלון, אנחנו ב-15 השבועות האחרונים, הכרנו יוצרים מוכשרים, אנחנו גילינו עולמות חדשים, ואנחנו שמענו יצירות שהוכיחו פעם אחר פעם שמוזיקה שנוצרת באמצעות בינה מלאכותית יכולה לרגש, להפתיע ולקחת אותנו למקומות שאנחנו לא הכרנו. אז לפני שנתחיל ונציג אותך ונציג את הדברים וננסה לשמוע כמה שיותר דברים, אלון, כי היה לי מאוד קשה לבחור, אני רוצה להגיד תודה גדולה לרדיו החברתי הראשון שמגיע לו להיות הראשון, גם בגלל שהוא הראשון וגם שבגלל שהוא מתנהג בכזאת עוצמה, ולעוז מזרחי שתמיד נותן לנו את הבמה לחשוף את מיטב היצירה המוזיקלית שנוצרת באמצעות בינה מלאכותית, ולהכיר לכם יוצרים מרתקים מארץ ומהעולם, וגם להגיד שהתוכנית הזאת היא בחסות חברה שנקראת Aim Better. יש לנו נותן חסות ואנחנו מאוד מאוד מפרגנים לו בגלל שהוא מאפשר לנו, בעתיד אנחנו קצת נחשוף יותר מי זה Aim Better, אבל בחסות Aim Better, חברה מדהימה דווקא בתחום הדאטאבייס, מסדי הנתונים. אז הערב אני שמח לארח את אלון בן דור, שמוכר בעולם היצירה בשם Be the Magic AI. אלון יוצר מוזיקה אלקטרונית מסחררת, כזאת שלא רק מסתפקת בלהישמע טוב, היא מפעילה את הדמיון, בונה תמונות בראש ולוקחת את המאזינים למסע אל מקום אחר. אז במשך השעה הקרובה אנחנו ניכנס אל העולם המוזיקלי והחזותי. אתה יודע למה חזותי? כי תמיד אפשר לעצום את העיניים ולהגיד מה אנחנו מדמיינים. איך הגעת לדבר הזה בכלל? אמרת לא נדבר הרבה עליך, אבל בכל זאת איך הגעת? תתקרב טיפה למיקרופון, איך הגעת לזה?
1: עניין של זמן.
0: שיש לך בשפע בתור איש עסקים,
1: ממש, ממש, ממש. נתקלתי לסיטואציה בחיים שהיה לי קצת זמן.
0: והכל עם הטלפון הנייד.
1: פעלתי את הדמיון, הכל עם הטלפון הנייד. התחברתי לאהבה למוזיקה.
0: שהייתה בך מראש.
1: הייתה בי מראש.
0: וואלה.
1: יצאו לי דברים יפים.
0: יצאו לך דברים, אני חייב להגיד, זה לא יפה להגיד, נכון? מעוררי קנאה?
1: אפשר להגיד.
0: אני אומר לך מה המקום שלי ושל האחרים. בקהילה שלנו, ברובו רדיו, אנחנו מחולקים הרבה מאוד ג'אנרים, נכון? יש מוזיקת פולק, ויש מוזיקת איפ-או, ויש כל מיני, אבל את הג'אנר הזה של מוזיקה אלקטרונית, לקחת ובגדול. ואמרו את זה אפילו אנשים שעושים מוזיקה אלקטרונית.
1: כן, היו פידבקים טובים, ובגלל זה המשכתי. זה הזמן גם להגיד תודה לך על בכלל, וכל הכבוד על כל מה שאתם עושים, ועל כל הפעילות שאתם עושים. זה יוצרים כמוני חדשים שנכנסים לתחום ורוצים לקבל חשיפה ורוצים...
0: קודם כל רוצים להביע את עצמם, נכון?
1: הערכה, לקבל הערכה כדי להמשיך הלאה.
0: כן? הרי לא יוצאים איזה כסף. מה שיוצאים איזה זה good feeling, נכון?
1: זה רק good feeling.
0: זה רק good feeling.
1: ומקווה להעביר את זה הלאה.
0: יאללה, אז אנחנו...
1: כן, אנחנו פה.
0: אז זהו, אתה יודע, אני ככה מדבר תמיד מהר, ועכשיו עוד יותר מהר, כי אני אומר בראש שלי, מה עובר, אתה יודע, וואלה, אני מעט להשמיע כמה שיותר דברים, ובגלל שאני רוצה להשמיע כמה שיותר דברים, אני מראש אומר, לא נשמע את כל היצירות עד הסוף, נעשה קצת fade out, נוריד אותם ונעבור ישר לדבר הבא. אז מאזינים ומאזינות, ומי שגם יקשיב לזה אחר כך, אתם הולכים באמת להיכנס לעולם מאוד מעניין. זה עולם ש... אנחנו ננוע בעולם הזה בין פנטזיה, טבע, מיתולוגיה וחלל, ונפגוש יערות קסומים וממלכות נסתרות, יצורים מופלאים ומערות קריסטל ועולמות קפואים, ואנחנו נכיר את הסיפורים שמאחוריהם וננסה לגלות מה זה עושה לכם. אבל אנחנו דווקא נתחיל בפרופסור, זה נכון? מה הקטע של הפרופסור?
1: פרופסור שנכנס למעבדה והתחיל לעשות ניסויים.
0: ומה שיצא לו מדהים. טוב, אז במקום לדבר, בוא נשמע יצירה שנקראת די-ג'יי פרופסור. זה נכון?
1: נכון.
0: יהיה לי קשה לעצור אותם באמצע. אני כבר אומר לך, מראש.
1: תרוץ על זה.
0: יאללה, וואו של קטע.

0: זהו, אז למרות שאמרתי שנחתוך את זה באמצע, לא חתכתי את זה באמצע, תקרב רק למיקרופון. ולא חתכתי את זה באמצע, כי זה לא הוגן לחתוך את זה, זה ממש יפה.
1: ממש.
0: איך הרגשת אחרי שעשית את זה? עכשיו ברצינות, הסתכלת, אמרת, וואו, שיחקתי אותה?
1: ממש.
0: ואתה אומר את זה על כל דבר?
1: במקרה זה, יש פה איזה צליל שניסיתי להגיע אליו.
0: נכון, סיפרת לי.
1: מי שהתחלתי לעשות את המוזיקה, הצלחתי בסופו של
0: דבר. אני זוכר שסיפרת לי שהושפעת מאיזשהו...
1: נכון.
0: איזשהו...
1: טרק ש... מהילדות ש... הרבה אני מאמין שמי שבסיצנה מכיר ומזהה את הצליל. זהו.
0: נכון, נכון. אתה יודע, זה נורא נורא מצחיק, כי פעם זה לא היה כזה משוכלן, ואנשים בשביל להגיע לצלילים היו צריכים לכוון עיגולים, לכוון...
1: בלתי אפשרי.
0: בלתי אפשרי, נכון? והיום, הקלות היא כמעט בלתי נסבלת. מצד שני, זה לא אומר כלום, כי אני לא למשל לא יודע. מה?
1: לא כל כך קל.
0: אוקיי, מה צריך בעיקר בשביל לעשות כזה דבר?
1: קודם כל צריך להתעסק בזה ולהבין, ולהבין את התוכנות, ולהבין את איך זה עובד.
0: אז העבודה, נכון?
1: יש היום כלים ומתפתחים כלים שיהיו יותר נגישים ויותר נגישים לכל הקהל, זה אני יודע.
0: ועדיין?
1: עדיין צריך שיהיה לך גישה לזה, צריך אהבה למוזיקה.
0: זאת אומרת, זה שנותנים לבן אדם...
1: צריך אוזן נכונה, צריך להבין את המבנים, צריך להבין.
0: אתה אומר, זה שנותנים לבן אדם פטיש ומסמר, זה לא אומר שהוא לא ידפוק את האצבע או יכניס את המסמר רקום, גם צריך את האטיטיוד.
1: אבל גם אם הוא ידפוק את האצבע, יכניס את המסמר רקום, בסוף הוא ילמד.
0: הבנתי. אז חברים וחברות יקרים, אתם מאזינים לרובו רדיו, Best AI Music, אתם מוזמנים להיכנס ל-www.roboradio.co.il, ואם אתם מאוד רוצים, אז תצטרפו. רק השבוע שלושה אנשים יצטרפו. למה? כי זו הפלטפורמה הנכונה לאנשים שרוצים להיות במקום הנכון. אנחנו נבוא לקטע שאני בחרתי, משהו עם הרפ, נכון? אתה עשית קטע שמחבר בין שני כלים לא אפשריים, נבל ו... זה היה עוד משהו, נכון?
1: נבל, תרבוקה, כינור.
0: מה הקשר? אין קשר.
1: אין קשר, זה כלים שאני אוהב ו...
0: אז אמרת מעניין.
1: עשיתי לחבר דרך המוזיקה האתנית ומוזיקה אלקטרונית, יצא מדהים ביותר.
0: אז מה, אתה כמו...
1: אחד הדברים שאני הכי אוהב.
0: יופי, אז אנחנו נשמע, וגם אני מאוד אוהב, בגלל זה שמתי, אבל זה מזכיר לי שהילדים שלי היו קטנים, הם שמו צ'יפס ושוקולד ביחד. תראו, בואו ננסה, מי אמר שצ'יפס ושוקולד לא יכול להיות טוב ביחד?
1: עובד.
0: עובד, נכון? גם גבינה בולגרית ואבטיח, נכון?
1: עובד חזק מאוד.
0: מי הראשון שהמציא זה, תגיד לי, אה? אז יאללה, אז אנחנו עכשיו שומעים את הקטע הבא.
1: אגב, סליחה. זה קטע שדווקא...
0: מה?
1: דווקא ברשתות העם האיראני מאוד מאוד מאוד אהב.
0: 4,000 זה, נכון?
1: 4,000 לייקים, ורובם, אני חושב, מהאזורים האלה.
0: כן, אה?
1: יצא...
0: אז אם אתם העם האיראני שומע אותנו, זהו היוצר. יאללה. אז... The Heart Between Wars, זאת אומרת, הנבל שבין העולמות, הנה, אז אמרנו, העם הישראלי, העם האיראני, תרדם משמע, בין העולמות. שמנו.

0: כן, אז הרעיון הוא שאנחנו שומעים מוזיקה אלקטרונית שפעם היו עובדים מאוד קשה כדי לייצר אותה, והיום צריך לדעת לחבר את הדברים, נכון? נבל ודרבוקה, מי שמע דבר כזה? וחילול הקודש בשביל חלק מהאנשים. אנחנו נוריד את זה לאט לאט, כי אני רוצה להשמיע על האנשים הנהדרים ששומעים אותנו עכשיו את הקטע הבא שנקרא The Last Light. בעצם כאילו האור האחרון, נכון? מדובר שם על איזשהו כדור. מה הסיפור?
1: כדור של אור ש...
0: זה סרט
1: לו, מתגלגל לו בחושך ופותח עולמות מסתורים.
0: שש דקות, נכון?
1: שש דקות, סרטון של...
0: סרטון חווייתי.
1: חווייתי, כן.
0: במקום לדבר, אנחנו נשמע... ואגב, מי שרוצה גם לראות את זה, כי במקרה שלך, אני לא יודע אם המוזיקה מלווה את, את הסרט, או הסרט מלווה את המוזיקה, אבל מה זה משנה? החוויה ביחד יותר טובה.
1: פעם ככה, פעם ככה.
0: אז איפה אפשר לראות את זה? לשמוע על זה אפשר ברובו רדיו, אבל... ביוטיוב, נכון?
1: ביוטיוב, BD Magic AI, סטודיו, אפשר לעקוב, לראות את כל הסרטונים, את כל השירים.
0: נכון, וחלק מהזמן לעצום את העיניים כדי לראות מה זה עושה לכם, וחלק מהזמן?
1: רוב הזמן, כל הזמן, לשים אוזניות או לשמוע במערכת טובה ו- וליהנות.
0: ולתת להם, לזה לקחת אותך, נכון? זה הרעיון. נו נו, בוא נשמע על מה אנחנו מדברים. כדור של אש, שנע בין עולמות. דמיינו את זה.

0: אז מה היה לנו כאן? היה לנו כאן כדור אש, נכון? אבל מה יפה אצלך, אדון אלון היקר? אגב, אלון זה הבלון האדום בחמשת הבלונים? כן, נכון? אלון בלון אדום. רק תתקרב למיקרופון. שמע, זה נורא נורא מצחיק, בגלל שראיתי את המשרד שלך, אתה יושב בתוך משרד, או שאתה יושב בתוך הרכב הנחמד שלך, או שאתה מדבר עם אנשים, ובעצם אתה נמצא תמיד במצב סטטי, נכון? אבל פה בראש, הכל בוער, נכון?
1: ממש.
0: ממש בוער, אני מדמיין איך המוח הזה, כל הזמן חושב על הדבר הבא, נכון?
1: כן.
0: אוקיי. למשל, The Cosmic Queen. הרי אתה המצאת הפרסונה של די-ג'יי, די-ג'יי שיושב וחולש על הממלכה שלו, וזה דמות קבועה שאתה המצאת, ודמות אגב, מי שלא מכיר אותה, זה דמות מדהימה, שמבוססת על התמונה שלך, שאתה כמובן לקחת למקומות שלך.
1: הוותר שלי.
0: נכון, הוותר שלך. ומאחוריך, אני זוכר את התמונה היטב. גם אני בחרתי אותה היום לשידור, דמות ענקית חרסינה, נכון? שבוערת.
1: The Cosmic Queen.
0: וואו, אתה יודע שעוברת בצמרמורת עכשיו שאתה אומר? כי בעצם אתה בראת העולם. מה הקטע? מאיפה זה בא?
1: זה המטרה, להכניס את הצופה, את המאזין לעולם חדש ו... וקוסמי.
0: אז בוא נדבר על זה טיפה. דמיין. אתה יודע, אני בדרך כלל לא כל כך מדבר, אבל אתה מטריף אותי. כי אתה בעצם בא ואומר לי...
1: לנתק את המאזין מהטירוף שאנחנו נמצאים בו, אז...
0: נכון, אז נכון.
1: צריך להעביר אותו לעולם אחר.
0: נכון, אתה אומר, בן אדם יושב עכשיו ונוסע מחיפה לתל אביב. ויש לו שעה ורבע. שעה. ורואה נוף שעובר, ורואה חיילים וחיילות, ורואה אנשים וכל מיני, והוא קורא כל מיני שטויות, אבל הוא לא רוצה. הוא רוצה להרגיש לכמה דקות שהוא לא ברכבת, שהוא לא נוסע לתל אביב. מה הוא רוצה?
1: להיכנס ליוטיוב, לבידי מג'יק AI, ולראות את הסרטון.
0: אבל נכון, זה הדרך לעשות את זה, אבל המטרה שלו זה להגיע לאיזושהי תרפיה בראש, כזה שהשעה תיתן לו משהו חווייתי. נכון?
1: ממש, להתנתק.
0: נכון, הרי מה מוזיקה עושה? מוזיקה זה אשליה, זה כולה ביטים, נכון?
1: זה מטעין את הבטריות, זה חייל נסע מהבסיס הביתה.
0: נו, נו.
1: שעה ברכבת.
0: נו, נו.
1: שם באוזניות את המוזיקה, הוא מגיע הביתה אחרת.
0: נכון.
1: לגמרי.
0: נכון.
1: זה תרפיה לגוף.
0: נכון, ולנפש.
1: ממש.
0: ולנפש. בגלל זה, אתה יודע...
1: זה המטרה.
0: בטרנס, כל הרעיון הוא שבאמת אנשים רוקדים כמשהו תרפוי, כמשהו שהוא בריאות, נכון?
1: כן. הוכח.
0: הוכח. אז בואו נשמע את המלכה הקוסמית, ואתם תדמיינו איך אתם חושבים שהמלכה קוסמית נרעד. אתם לא חייבים להיצמד לדמות שתראו אחר כך ביוטיוב, כי אני ממליץ לכם להיכנס ליוטיוב ולהשלים את החוויה המטורפת הזאת. אבל תדמיינו, תעצמו אפילו עיניים, ותחשבו מה אתם שומעים. הנה המלכה הקוסמית.

0: תשמע, אתה לא מתאפק מהדרבוקות, נכון? מה הקדע שלך עם דרבוקות? עכשיו שאני חושב על זה, אתה דוחף אותם איפה שאפשר, נכון? תמיד יש לך איזה דרבוקה. מטל דרבוקות. מאיפה אתה מגיע שאתה מטל דרבוקות? איפה גדלת?
1: גדלתי בחיפה.
0: חיפה, חיפה? כן. חיפה תחתית? מה זה חיפה? אני לא מבין בזה.
1: חיפה אלית.
0: אתה יודע, שאף פה לא הבנתי. זהו, מי שמגיע, הכל חיפה. מבחינתם של אנשים, חיפה זה איך שיש מפרץ, עד אקוס, הכל חיפה, נכון?
1: לא, לא, חיפה, חיפה, לא, לא, קריות.
0: מה, ויש שם, זה כמו, סגב, זה כמו בהודו, יש כל מיני, כאילו, יש חיפה זה, חיפה זה, כן, נכון?
1: זה הר.
0: זה הר.
1: ככל שאתה יותר למעלה,
0: יותר... ככל שאתה יותר למעלה. אני מבין, אני לא אכנס איתך לשיח הזה, אבל אנחנו נשמע עכשיו, קטע נדע, never lost. זה כאילו, never lost, כאילו, מה זה אומר? לא ללכת לאיבוד, נכון? עצם, אבל... יש קטע טריקי פה בקטע הבא. מה הקטע הטריקי של הבן אדם?
1: הכוונה פה זה שבן אדם...
0: בוחר.
1: נמצא בצומת דרכים בחיים.
0: כל הזמן.
1: כל הזמן, ובוחר באיזשהו כיוון. הוא אף פעם לא יכול לדעת אם הכיוון הזה לא היה הכיוון הנכון בשבילו.
0: רגע.
1: גם אם הוא חושב שבהתחלה זה הכיוון לא נכון, וגם אם הוא חושב שהכיוון הזה מביא אותו לדברים לא טובים, הדברים הלא טובים האלה יכולים להביא אותו לעוד דברים. זה כמו מבוך אחד גדול בחיים, שבסופו של דבר, הכיוון הזה, אם חשבנו שהוא לא היה טוב, הוא יכול...
0: זה להפך, אתה לא יודע אף פעם...
1: אחד הכיוונים לסוף, לצאת מהמבוך.
0: אז בוא נזקק את מה שאתה אומר. אתה אומר, אלון בן דור היקר, שכשאני עכשיו יוצא מהבית, אני יכול או ימינה או שמאלה, ובחרתי שמאלה, ויתרתי על כל מה שקורה בצד ימין, ואומרים לי, וואלה, מה פספסת? אבל איך תדע מה אני אקבל בצד שמאל? ולהפך, נכון?
1: או שקיבלת בצד שמאל משהו שהוא לא רצית לקבל.
0: אבל אולי זה יוביל אותי למשהו אחר.
1: כן, בדיוק. זה לא רק שתי כיוונים, זה מבוך של החיים, שבסופו של דבר, הכיוון הזה כן יכול להיות ש...
0: אתה לא יכול לדעת, נכון?
1: אם בחרת את הכיוון הזה, והוא נראה לך קרוב, ונראה לך טוב, ונראה לך זוהר וזה, יכול להיות שהכיוון הזה הוא לא... לא יביא אותך למקום הנכון.
0: אז רגע. בוא, בהתחלה אמרנו שהמוזיקה עושה טוב לאנשים, נכון? אחר כך אמרנו שאפשר גם לשמוע וליהנות, וגם אמרנו שאפשר לראות ולהתרגש. עכשיו אנחנו אומרים שכשאתה יודע על מה השיר כתוב, ועל מה הרעיון שעומד מאחוריו, אז א', אתה שומע אותו אחרת פתאום, נכון?
1: ממש.
0: ואם אתה גם שומע, ואם אתה גם רואה, אתה מבין יותר. אבל זה גם פילוסופיה, נכון? אז מה אתה בעצם אומר? שזה תמיד מתחיל ברעיון שעובר לך בראש?
1: מתחיל ברעיון, יורד לתסריט.
0: באמת?
1: כן, יורד לתסריט, נהפך לסרטון, מתלבש עליו מוזיקה. או מוזיקה שממנה אני יוצר, היום לאחרונה זה נהפך, אני יוצר מוזיקה ו... עליה אני מלביש קליפ.
0: כי מה אתה אומר בעצם? לפעמים יש מוזיקה, ואתה אומר, רגע, מה זה עושה לי? וואלה, כי אני רואה עכשיו מבוך, נכון?
1: המבוך מגיע דרך רעיון, אני לא רואה מבוך, אני רואה רעיון, ואני רואה...
0: לא, לא, התכוונתי...
1: איך אני מראה אותו לקהל?
0: התכוונתי הפוך, נניח... אני יודע, זה במקרה שבו יש תסריט, ואז עושים עליו שיר, נכון? אבל לפעמים יש שיר, ואתה בעצמך אומר לעצמך, מה זה אומר לי, נכון? מה נבנה עליו?
1: לא, לא, לא, לא. השירים שאני עושה, הפרומטים שאני עושה לשירים הם מאוד מקוונים. אני לא זורק סתם ואחרי זה מנסה להלביש, אלא אני מכוון. יש לי רעיון בראש.
0: במחשבה התחילה?
1: אני עוד לא יצרתי את הסרטון. אני יוצר קודם את השיר, הרעיון הוא נמצא לי בראש.
0: אוקיי.
1: שסיימתי את השיר, אז אני עושה את הסרטון.
0: שמע, אני אגיד לך משהו, זה נורא מדליק. כי אני מכיר אותך כבר כמה זמן, ואני שומע את השירים שלך. אבל פתאום אני מבין שלא רק במקרה שלך אלון, אלא במקרה של כל היוצרים של רובו רדיו, מה מיוחד ברובו רדיו, שאנחנו לא סתם מעלים מוזיקה, שאנחנו מעלים מוזיקה, חושפים את הפרסונה, נותנים לבן אדם לתאר את השיר, ונותן לאנשים להבין מה, למה התכוון המשורר. כי אז כשאתה שומע את המוזיקה, אז זה מקבל משנה תוקף. אתה מבין מה אני אומר?
1: חופשי.
0: טוב.
1: זה יצירה.
0: טוב.
1: זה יצירה.
0: אז אנחנו עכשיו רוצים לשמוע Never Lost, נכון? אז לפני זה נגיד עוד פעם תודה רבה, אני נותן החסות שלנו M Better, חברה נהדרת, וליהודה, הבעלים. אני רוצה להגיד תודה לכם המאזינים ש... תמיד כותבים לנו על מה הם היו רוצים לשמוע. אתם מוזמנים להיכנס ל-www.roboradio.co.il, להצטרף כיוצרים, להצטרף כמאזינים, להצטרף כמפיקים, להצטרף כאיך שבא לכם, ולעקוב אחרינו, כי אתם תגלו דברים מדהימים שבאמת קצת משנים את החיים. מוזיקה משנה את החיים, אלון?
1: אני חושב שכל אחד מבין את זה.
0: לבד? Goes without saying. יאללה. Never lost. ותזכרו, בחרתם, תהנו מהבחירה, נכון?
1: חופשי.
0: לכי תודו לאן זה לקח אתכם.
1: חופשי. תפתחו בעצמכם.
0: תפתחו בעצמכם. Never lost.
2: We spend so much of our lives trying to understand where we're going. Chasing signs, searching for answers, afraid that one wrong turn might change everything.

0: אז הנה השורה מתוך, תתקרב רק. הנה השורה החשובה, Trust the road, גם כשאתה לא יודע לאן היא מובינה, נכון?
1: תפתחו בעצמכם.
0: תפתחו בעצמכם, ובדרך.
1: ובדרך.
0: נכון, נכון, נכון, אתם אף פעם לא יכולים לדעת. אז מאחורי אלון בן דור, יש אדם שלא מפסיק לחשוב, אתה איש משפחה, ילדים וכל זה, נכון?
1: נכון. שלושה ילדים, אישה נפלאה.
0: אז אם אשתו
1: ש... שסופגת את כל העצבים ואת כל ה...
0: נא, את החיים, אחי, את החיים, את החיים העצבים, אחי. החיים הם לא דבר פשוט, החיים הם דבר מורכב.
1: המדינה שלנו היא לא פשוטה, אנחנו לא חיים ב...
0: אנחנו מאתגרים, נכון? בואו נדבר קצת על זמן, כי השיר הבא מדבר על מוזיאון הזמן, וכשאנחנו דיברנו, הם לא יודעים על מה דיברנו, ודיברנו על זה שאו שאתה מנהל את הזמן, או ש...
1: הזמן מנהל אותך.
0: או שהזמן מנהל אותך, ואנחנו...
1: אתה צריך לבחור.
0: אתה צריך לבחור. אני בוחר שהזמן לא ינהל אותי, כי אתה יודע, אתה, מה, אני רוצה לנהל את הזמן. מה אתה אומר בעצם? המוזיאון הזה, מה, מה רואים בסרטון? איזה מבייש שצריך לתאר את זה? אחר כך תראו.
1: נכנסים למוזיאון של, של הזמן, מלא שעונים, בכל הסגנונות.
0: כל הסוגים של השעונים, ומה קורה?
1: BD ו-MG, זה שתי האבטרים של BD Magic AI, מטיילים בתוך המוזיאון.
0: אה, נכון, הגבר ואישה, נכון?
1: נכון.
0: מה זה יפים? אתה יודע, חייב להגיד לך, אני חייב להחמיא לך. זה לא שאתה לא נראה טוב, זה העניין הוא שכשאתה לוקח דמות שלך ועושה אבטר באופן טבעי, אתה לוקח את זה לאקסטרים, והבחורה, או-הו, אסור לדבר על זה, אבל תראו בעצמכם, זה חתיכת עבודה. ואתה גם לקחת את הפרסונות האלה, לכל הסרטים, זאת אומרת, מי שנכנס באמת רואה איזושהי אחידות, נכון?
1: כן.
0: יכול להבין שיש שם בעצם שתי דומיות, הוא והיא.
1: כל הסרטונים.
0: להמון עולמות, נכון?
1: נכון.
0: אז הפעם, מה הם עושים במוזיאון? תייר?
1: מוזמנים לצפות ביוטיוב.
0: יאללה. אז אנחנו מרחים.
1: נשמע.
0: אז אנחנו מרחים פה את אלון בן דור, הידוע בכינויו BD Magic AI. תיכנסו ליוטיוב, תהנו ותצטרפו לאותם אנשים שנתנו אלפי לייקים, הוא בצדק. יאללה, אז בלי מילים נוספות, בואו באמת נשמע. The Museum of Time. Museum of Time. המוזיאון של הזמן, נכון? וואו, איך נראה כזה מוזיאון? בואו נשמע.

0: כן, אתם לא טועים, אנחנו באיזושהי מסיבה של יום רביעי, יום לפני יום חמישי, אתה יודע, זה נשמע לי קצת כמו חילול הקודש, אבל אתה אמרת בהתחלה, אלון, אתה אמרת בהתחלה שכל דקה אפשר להחליט שמשנים את ה-state of mind, זה סוג של, אתה יודע, דמיון מודרך, בן אדם יכול להחליט, קשה לי בכם, אני יוצר הכל, עכשיו אני שומע מוזיקה, ויאללה, נהנים, נכון?
1: ממליץ.
0: אז אנחנו ביום רביעי, ואנחנו שומעים פה מוזיקה שכתב אלון בן דור, והמוזיקה הזאת היא באמת גורמת לקצת יותר מרץ ביום רביעי, שהוא יום שאתה אומר, וואלה, מתי יבוא סוף שבוע? אצלי בכל מקרה, אתה יודע? באמת. ממש הייתי צריך את זה, אז תודה. אנחנו עוברים עכשיו לקטע הבא, שנקרא The Crystal Heart Waking. בעצם אנחנו מדברים על מסע לתוך מערה קריסטלית שבה האור נשבר לאלפי רסיסים, ומי שמסתכל בתוך בעצם בתוך הסרטון המצוין, אז מה הוא יגלה שם?
1: גלה את בידי על עמדה של די-ג'יי.
0: אוקיי.
1: עם עולם של קריסטלי מאחוריו, רובוטים רוקדים, לב קריסטלי פועם מעליו כל הזמן. מעניין מאוד.
0: בסדר, אז בוא נשמע את זה, כי אני חושב שהתוכנית היא מוזיקה, ובואו תראו מה הדבר הזה עושה לכם. זה צריך לעשות לכם את מה שזה עושה לכם. אני חושב שזה צריך לעשות לכל אחד מה שזה מרגיש לו, נכון?
1: אני חושב שזה אחד הטרקים הראשונים שלי.
0: שאתה גאה בו?
1: מה שאני אוהב אותו, כן.
0: כן, מה מרגישים בסוף שעושים כזה טרק? אילו, מה עובר בראש?
1: וואלה, בא לי לשמוע אותו באוטו.
0: זה המבחן?
1: כן.
0: יאללה, בוא נראה אם המבחן הזה טוב גם עבור המאזינים. אני מפריע רק כדי להגיד יופי של טרק.

0: טוב, זה נשמע לי קצת מוזר. דיברנו על להיכנס לגוף של חיה. מה הרעיון? מה זה להיכנס לגוף של חיה?
1: עשיתי סדרה של חיות.
0: אז החיוך הנבוך, למה אתה מחייך חיוך נבוך כזה? מה עבר לך בראש?
1: זה התחיל מתמונות. עשיתי תמונות, סדרה של תמונות
0: של חיות?
1: של חיות, שבתוך הגוף שלהם יש עולם קסום, כל חיה והעולם שלה.
0: נכון, יש שם, יש שם את הטווס, נכון? טווס יפיפה.
1: נכון.
0: נכון, פיקוק. ומה אתה רצית להגיד?
1: אחרי זה התמונות הפכו לסרטונים שמצלמה נכנסת לתוך הטווס במקרה הזה ונכנסת לעולם של לגן קסום במקרה של הטווס.
0: כי מה רצית להגיד בזה? רגע, מה עובר לך? באמת, אחי, עזוב אותך. רק שנינו, אף אחד לא שומע. מה עובר לך בראש?
1: להפנט, להמם את הצופה. משהו שהוא יגיד, וואו. יש פה משהו יפה, ומתלווה אליו גם מוזיקה יפה.
0: אבל דקה לפני שזה...
1: אני נכנס לעולם ש...
0: נכון אחי, נכון אחי.
1: אני מתנתק, עוד פעם, אבל... אני מתנתק מהזה, אני מכניס אותם לעולם שהם לא ראו.
0: רגע, ודקה לפני זה אתה מתנתק, נכון? אתה אומר לעצמך, וואלה, זה היה יכול להיות מגניב.
1: נהנה מכל רגע.
0: נכון, אבל מה אתה אומר? אתה אומר, בנה, אם הייתי טווס, אתה אומר את זה? אני הייתי אומר את זה. זאת אומרת, כאילו... יש לך נמר, יש לך טווס, יש לך בכלל סדרות של חיות, אין לנו את כל הזמן לדבר, אז...
1: כן, יש עוד כמה.
0: מה הקטע?
1: כל אחד מתחבר גם, בהתחלה גם הייתי, התמונות האלה היו מתפרסמות, והייתי אומר לקהל, מי שרוצה פרומט של התמונה, זאת אומרת תמונה.
0: נכון, אתה התחלת בכלל.
1: כל אחד בוחר את החיה שלו, כל אחד מתחבר לחיה אחרת, כל אחד מתחבר ל... כן?
0: נכון, נכון. אז אתה אומר לי... נניח שהיית שואל אותי איזה חיה אני רוצה להיות, ואני מאוד אוהב צבים. אתה ראית, קודם בחרתי צב, לא יודע, כי זה הזכיר לי את הילדות שלי, אמיתי.
1: עשיתי רעיון טוב.
0: מה, צב? תמיד הולך עם הבית שלו.
1: נעשה בשבילך, מפתיע.
0: ולא צריך נקות אותו.
1: בקרוב.
0: ומישהו מעצבן אותו, הוא פשוט נכנס, נכון? לא משנה למה אנשים בוחרים את מה שהם בוחרים, מכל מיני סיבות מוזרות או הגיוניות, נכון? אז אתה אומר בסוף, זה אסוציאציות שיש לאנשים, נכון?
1: בדיוק.
0: מסע בדמיון, נכון, אנחנו קראנו לזה ככה לתוכנית, מסע בדמיון. עכשיו אני מבין למה, כי זה מסע בדמיון. כן, חברים וחברות יקרים, אנחנו נמצאים ברובו רדיו, בסטיין מיוזיק, ברדיו החברתי הראשון 106, אנחנו שומעים פה אחלה מוזיקה. יש לנו 10 דקות שזה מלא. בואו נשמע עכשיו דה רויאל גארדן, ותבטיחו, תבטיחו, תבטיחו, תסכנסו אחר כך ליוטיוב, ותשלימו לכם את החוויה. כי עכשיו יש לכם חוויה מדומיינת, שזה סבבה לגמרי, נכון?
1: ממש.
0: אבל אחר כך גם הם יראו את הדברים המאוד מרהיבים האלה, נכון?
1: ממליץ.
0: ממליץ בחום, ואתה אובייקטיבי. כן. אבל האמת היא שגם אתה רואה את זה לפעמים עוד פעם, ואומר וואו, נכון?
1: בלי סוף.
0: בלי סוף. יאללה, דה רויאל גארדן, תהנו.

0: מה קורה, אלון? אז אנחנו מורידים את זה לאט לאט. אתה נהנה, אמרת לי, נכון?
1: מאוד. מתנה.
0: מתנה, כן. יותר זול מפסיכולוג ומכל יועץ אחר. פשוט ליהנות. אנחנו מורידים לאט לאט The Royal Garden. ותוך כדי אנחנו חושבים על עוד שיר שגם הוא קשור לך, זה נקרא White Tiger. מה הקטע של White Tiger?
1: גם חלק מהסדרה. Mm-hmm. פה מדובר בטייגר לבן שנכנס לתוך מצלמה, נכנס לתוך עולם קסום של אנדרטיקה.
0: זה כאילו, עכשיו אני מתחיל להבין, אתה נכנס לחיה ואז מה הוא רואה?
1: מה העיניים שלו רואות,
0: מה הוא מייצג, נכון? תראה, אנטרקטיקה,
1: סביבה שלו,
0: נכון, אנטרקטיקה היא גם לבנה, וזה ווייט טייגר, אז אתה מחבר את הדברים שיהיה היגיון. אז בוא נוריד את ווייט טייגר, בוא נוריד את הרויאל גארדן, הנה, נוריד את זה לאט לאט, והקטע הבא שנשמע יהיה ווייט טייגר, בבקשה. איזה יופי של התחלה.

0: כן, אנחנו מתחילים להיפרד מהשידור הזה. אני מאוד נהנה, חבל שאי אפשר לעשות את זה שעתיים, אז זה מה שנתנו לנו פה באולפן, שעה. נפרדים גם מהווייט טייגר, אבל אם בא לכם לשמוע על עוד חיות ועולמות תוכן וזה, אז יאנה, יאנה, אלון, תזכירו פעם את ה... ביוטיוב.
1: BD Magic AI Studio, מוזמנים.
0: תיכנסו, תיכנסו, זה מדהים הקטע הזה, זה עולם אחר, תהנו, סוף שבוע, שבו עם עצמכם, תפילו קצת את דמיון ואתם תראו כמה זה משפר לכם את היצירתיות. יאללה, אני מוריד עכשיו את הנמר הלבן בצערה, ולהתראות נמר חמוד, ואני בחרתי, אני החלטתי שאני רוצה לסיים עם הפרופסור, אני נורא התרגשתי, אתה שלחת לי את זה מתי? אתמול? אתמול בלילה, לפני השידור, ואמרתי עצמי, יאללה, מה זה יכול לעשות? ושמתי את זה בשיא הווליום, ואשתי חולה על הדברים האלה, אמרה לי, וואי, מה זה המדהים הזה? אמרתי לה, עוד שטות של אלון, עוד דבר שהוא עשה. עכשיו, זה כבר לא הסדרה של החיות, זה כבר סדרה שמה היא אומרת?
1: זה סדרה של הפרופסור, הוא כבר יש סרטון שני שבעזרת השם תוכנית הבאה.
0: כן. אוקיי.
1: נכנס למעבדה, וכל פעם יוצא ניסוי אחר, כל פעם יוצא טרק אחר.
0: הנה, אנחנו מתחילים תוך כדי לשמוע, כי אנחנו עוד דקה חייבים להוריד את זה. אז אנחנו את כל הסיום נעשה על הפרופסור. אז קודם כל, תודה רבה שהייתם חלק משידור מספר 15 פה, ברדיו חברתי הראשון 106, בתוכנית שנקראת רוברדיו, בסט AI Music, כי רובו רדיו זה לא סתם מקום שבו שמים את המוזיקה והולכים הביתה, זה מקום שנותן לאנשים את המקום להתבטא, להיות מישהו עם המילים, עם השמעות, עם המשמעות, עם האיכות של היוצר. אני נפרד פה מאלון בן דור המדהים, תודה שבאת להתארח פה יקירי, אתה מדהים, שמחת אותי, ואני חושב שאני לקחתי משהו, אתה יודע מה לקחתי מכל זה? הדבר הזה שנקרא דמיון מודרך, אנחנו תמיד אומרים דמיון מודרך. אבל מה זה דמיון מודרך? זה צליל, זה צבע.
1: גם וגם.
0: נכון.
1: אנחנו בוחרים כל אחד וה...
0: יאללה, ובוא תסיים את השידור יקירי, ואז נגיד...
1: שרוצה לעוף.
0: יאללה. אז בוא תיפרד מהשידור.
1: תודה רבה. שמח שהגעתי לפה. תודה רבה על, על ההזמנה, על הפעילות.
0: תודה על ההיענות יקירי. תודה רבה, אתה נהדר.
1: הרגשתי מאוד ושמחתי מאוד.
0: כן, מתנה לחיים, גם בשבילי, לא רק בשבילך. הלו, שנינו נסענו במונית, נכון? יאללה. אז תודה רבה שהייתם איתנו בתוכנית נוספת של Best AI Music. תודה רבה לנותן החסות המדהים שלנו שנקרא Aim Better. בקרוב אנחנו גם נספר מה זה אומר. אחלה חברה. תודה רבה שהקשבתם. אני אוריד לאט לאט את המוזיקה, אנחנו, איזה יופי של מוזיקה, לא כיף לי להוריד אותה, אתה יודע? לא כיף לי להוריד אותה, ותתכוננו, כי בשידור מספר 16, יהיה פה באולפן, מישהו מאוד מעניין, אומן, מאוד מוכר, באמת, בשבוע הבא, או באחד מהימים, נחשוף את זה בעמוד הפייסבוק שלנו. אז הנה, אני מוריד את זה לאט לאט, כי לא מורידים שידור בפעם אחת, אחרי שנוריד את זה, נשים את הג'ינגן שלנו וניפרד כידידים. אז להתראות ותודה שהייתם איתנו. אלון, תודה.
1: תודה רבה. כל טוב.
0: כל טוב.

עזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפחדים, את כל החרדות.

בשבילי, ברדיו החברתי הראשון. ברכות ובקשות, שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

0: תרימי לנו
1: פרץ נבי וזה ברשת הנה ההסתמנות תרימי לנו פתאום מכניס לטוג'ה וזה יהיה חמישי

ראשון זמין עכשיו להורדה בטלוויזיה החכמה שלכם. שידורים חיים, ערוץ המוזיקה החברתי, פודקאסטים ופלייליסט משובח 24/7. הורידו עכשיו את היישומון של הרדיו החברתי הראשון גם לטלפון הנייד וגם לטלוויזיה החכמה.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ישראלי תמיד בשבילי, בהגשת איציק שם טוב. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

ערב טוב, ערב רביעי שמח לכולם, לכל הצופים והצופות, המאזינים והמאזינות, החברים והחברות. אתם ברדיו החברתי הראשון וגם רדיו, ברדיו קסם 106 FM באזור המרכז המורחב. אתם גם אתם בתוכנית ישראלי תמיד בשבילי, אני איציק שם טוב, אנחנו ביחד עד השעה 11, ביחד עם הברכות שלכם והבקשות שירים שלכם הישראלים, שאני כבר רואה אותם, וכל על האש כמו שאומרים אצלנו. ואנחנו מיד מתחילים עם כל הברכות בקשות. אני רוצה להזכיר לכם, אתם יכולים לראות ולשמוע אותנו בכמה דרכים. דבר ראשון, כמו שאתם עושים עכשיו בפייסבוק לייב, ואתם יכולים להגיב, לשתף ולברך. ואתם יכולים גם להוריד את האפליקציה שלנו, גם לטלפונים הניידים שלכם, שם אנחנו נמצאים 24/7, וגם לטלוויזיה החכמה שלנו, ותוכלו לראות אותנו בטלוויזיה הגדולה, במסך הגדול, כל מקום בבית. וטוב, אז חברים חברות, אנחנו ככה נצא לדרך עם השיר של התוכנית שמבצעת וערכה לנו את הקליפ, טוב הפורת האלופה שלנו, אז קדימה, ישראלי תמיד בשבילי. זה הזמן לשתף, עכשיו.

ראשון. ברכות ובקשות שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.

כן, ישראלי תמיד בשבילי, השיר של התוכנית, טוב הפורט האלופה שלנו, ואנחנו ככה יוצאים לדרך עם כל הבקשות, כל הברכות.

טוב הפורד מוסרת ערב טוב ומבורך לכולם. מיקי שמיר מוסרת אייציק הגדול. ערב יום רביעי טוב ושמח לכולם. כמה כיף להיות כאן בתוכנית שלך. תודה רבה מיקי. לאה לוי מוסרת ערב טוב ומבורך לכולם. לבן השם טוב מוסרת ערב טוב. יום רביעי שמח לכולם. למשפחה האהובה שלי אמן ואמן. בוא נראה מה יש לנו עוד כאן. שלא שכחנו אף אחד. טוב, ככה אנחנו נראים את הברכות. בוא נראה. לאה לוי מוסרת, שיתפתי, מוזמנים גם אתם לשתף, נכון? כפתור קטן, ככה כולם יוכלו לראות ולהיות חלק מאיתנו, מהתוכנית וגם מהרדיו. טוב הפורט מוסרת, רגע, אבקש לשמוע את השיר אדון הסליחות בביצוע יסמין וכוכבה לוי. יסמין הייתה נערה צעירה כששרה את השיר הזה, והיה לי הכבוד ללוות אותה ואת אמה בתוכנית טלוויזיה. קבלו את השיר בתקווה לשנה טובה יותר, בעזרת השם, למה לא? טוב, בוא נראה מה יש לנו כאן, לא פספסנו אף אחד. ליד במוסרת, נכדי דן בן השלוש, בבקשה שיר בשבילו, מיד מיד על האש. בוא נראה... הגעים של חופש, חגי גולן, שהוא גם שדר וגם סוכן. מוסר ערב טוב לכולם. וטוב ככה לאט לאט, עד שככה כולם ייכנסו לנו. אז אנחנו כבר נשים שיר יום הולדת. רגע, עוד שנייה זה נכנס. עכשיו. לנכד דן שחוגג שלוש, איך היינו רוצים להחליף איתו עכשיו גיל שלוש.

הנכד של לאה לוי, האלופה שלנו, מיד מיד נשים לו גם איזה שיר ככה לכבוד הגיל 3. בוא נראה, בוא נראה. עוז מזרחי, המייסד של הרדיו החברתי, כאן איתנו, מאזין לנו ברכב, בדרך רדיו קסם, 106 FM. גם אתה מוזמן לרשום לנו איזה שיר שאתה רוצה, ישראלי כחול לבן, ומיד על האש, כמו שאומרים אצלנו. אנחנו ככה כבר עם הבקשה של טוב הפורט, אדון הסליחות, בבקשה.

רגע. היי אדון הסליחות, יסמין, הביצוע של יסמין וכוכב הלוי, כוכב הלוי, המילים מן התפילה, לחן ספרדי ירושלמי, עיבוד יגאל חרד, ואנחנו ככה ממשיכים לנו עם הבקשה של מיקי שמיר, היא רוצה למסור, להקדיש לכל משפחת שמיר את זוהר גוב של אלינור, שזוהר גוב, בבקשה.

כן, רגע, זה מיקי שמיר, מקדישה אותו לנינה שלה, אלי נור, בת החצי שנה, וכמובן לכל משפחת שמיר, מפתח תקווה, מודיעין וחריש. אז זה הבקשה של מיקי שמיר, האלופה שלנו, ואנחנו כרגע, רגע, ואנחנו ככה נמשיך לנו, עם שיר שאני מאוד אוהב, פשוט תחיו, תהנו, אז נשמע, וגם נראה את הקליפ.

יוסי שטרית, פשוט תחיה, פשוט תחיו, תהנו, זה הדבר הכי חשוב בחיים, חברים. טוב, בוא נגיד ערב רביעי שמח גם לפרלה אהרוני שמצטרפת אלינו לשידור החי בפייסבוק, ומוסרת ערב טוב מבורך לכל עם ישראל, חודש אלול מבורך, חודש הסליחות. מבקשת את השיר כמה יפה לבנה הלילה, מיד מיד על האש כמו שאומרים אצלנו. אנחנו נמשיך עם גם בוחבוד וסטפן, חנה לי.

0: זה.
1: חנלה, התבלבלה, גם בוחבוט, סטפן לגר, ואנחנו ככה נמשיך לנו עם איבן ליר, קזנובה, בבקשה.

דודה טובה, איבן ליר וציפי שביט האגדית שלנו. בוא נגיד ערב טוב גם לשושנה ויעקב שרוויט וגם למיטה לוי שמצרפים אלינו לשידור החי בפייסבוק. בוא נראה מיטה לוי מוסרת ערב טוב מבורך לכולם. שושנה שרוויט מוסרת, איציק אני רוצה לשמוע את השיר איזה יום הולך להיות. תודה ממני שושנה ויעקב שרוויט, מיד מיד על האש. אנו כאן בקשה לפני שלה לוי האלופה שלנו, היא רוצה לשמוע את מילת האהבה של רובי לוי, בבקשה.

רובי לוי, מלאת אהבה, זו הבקשה של לאה לוי, האלופה שלנו. ועכשיו ממשיכים בבקשה של פרלה אהרוני, כמה יפה הלבנה הלילה, בבקשה.

כמה יפה הלבנה הלילה, הביצוע והלחן של יהודה סופיר, המילים של פרלה אהרוני האלופה שלנו. אתם ממשיכים לרשום ברכות ובקשות שירים ישראלים כחול לבן, ואנחנו ממשיכים עם טיפקס. מה יש לך?

טיפקס, מה יש לך? טוב, אנחנו ככה ממשיכים עם בקשה של שושנה שרביט. איזה יום הולך להיות? בבקשה.

המילים הלחן והביצוע היפה של יעקב שרביט, היה בקשה של שושנה שרביט, ועכשיו אנחנו ככה עם הלבן השם תמוסרת, ערב רביעי שמח לכולם ולכל המשפחה האהובה שלי, אמן ואמן. אתם ממשיכים לשום ברכות לכל המשפחה, לחברים, ולשום בקשות שירים ישראלים כחול לבן, ואנחנו שירים משינה, את לא כמו כולם, בגרסת הרמיקס.

מה שינה, את לא כמו כולם, מתוך אלבום לתרות נאורים, שלום אהבה, ואנחנו ככה ממשיכים עם הגשש החיוור, זאת שמעל כל המצופה, בבקשה.

טוב, טוב, גשש החיוור, שיר שגם הכוורת ששרים אותו, ועכשיו בקשה של מיטל לוי, היא רוצה לשמוע את שי נקמולי בשיר כינורי, בבקשה.

שי נקמולי, בחירה של מיטל לוי, אלופה שלנו, ועכשיו במיוחד ללאה לוי אלופה ששיתפה את התוכנית. ששון שאולוב, תמיד אוהב אותי, תהיה לקדימה.

ששון שאולוב תמיד אוהב אותי. בוא נגיד שלום לשרית צוברי שמוסרת ערב טוב מבורך לכולם. גם את יכולה לרשום לנו בקשות שירים וברכות למשפחה, לחברים. ואנחנו ממשיכים עם הנזק, אוסטר וגופיות.

אנה זק, איתי גלו, אוסטר וגופיות. סך הכל השיר הזה מלפני 3 שנים, נראה כאילו רחוק מאוד. ואנחנו ממשיכים עם ההמנון שלנו. עדן חסון, מחוזת עם ישראל חי. אם עד עכשיו לא שיתפתם, זה הזמן לשתף. זה הזמן להגביר את הטלוויזיה, את הטלפון, את הרדיו, ברכב, ב-106 FM. שכולם יראו, שכולם ישמעו, עם ישראל חי וקיים.

קדימה, קדימה, לאה לוי, שרית סוברי, מיקי שמיר, פרלה אהרוני, טובה פורט, לבנה שם טוב, מיטל לוי, חגי גולן, שושנה ויעקב, שרביט,

עדן חסון, המחרוזת, עם ישראל חי וקיים, ואנחנו ממשיכים עם גבי שושן, 16 מלאו לנער. במקרה הזה, 3 מלאו לנכד, וחצי שנה לנינה.

תנאי להביא מוסרת, בעזרת השם אני אגיע לנינים, שבוע הבא בר מצווה של נכדי יונתן, אז גם לו מגיע מזל טוב. גיל שמאוד חשוב לציין, אצלנו, בעם היהודי,

0: חלק הלוקה ממעל.
1: בן צור, כל הכבוד לטובה, ואנחנו ממשיכים. ליאור נרקיס, פולמון, רונה, קדימה, קדימה, קדימה, חזק, חזק, חזק. לא משנה איפה אתם בדרכים, בבית מול הטלוויזיה, עם הטלפון. בכל מקום שאתם רואים ושומעים אותנו, חזק חזק.

כולם תרימו את הידיים, תעזבו את הטלפונים. תורידו את הטלפונים, תרימו את הידיים למעלה. מה שהולך לקרות כאן, פוזיציה של מלחמה אני רוצה. אין לנו...

כמובן שהשיר מוקדש לרונה הנכדה בת החודשיים של לאה לביא האלופה שלנו. ברור שהמקור זה סמיר שוקרי.

קופנגן בתאילנד. מי שאוהב את כל המסיבות, את כל הקרחנה, מומלץ לצאת לחופש בתאילנד. ליאונרקיס ואנחנו ממשיכים עם דג נחש ביחד עם אברהם טל, תן לי מנגינה.

אברהם טל, הדג נחש, תן לי את המנגינה. בוא נגיד גם ערב רבי שמח לאלונה מיכאלי השדרית שלנו, שמוסרת ערב טוב ומבורך לכל עם ישראל. יש לה תוכנית מעולה כל יום שני בשעה 6, מגוון אורחים, מומלץ מומלץ בחום, ואנחנו נשכים עם עומר אדם, ניפגש בשמחות.

הרצאות על מה נכון לא נכון, זה קצת כבד עליי, חתכתי לישון. מפה לשם, משם לפה, אני מחפש היגיון, משחק השקט,

האלופה בתיאטרון ולי אין זמן למשחקים את אובססיבית מה עושים אכלתי את הראש ואני אוכל סרטים מתח זה תמיד כמו רכבת הרים עליות ירידות זה בא לי ובום לפנים

אומר אדם, ניפגש בשמחות, ואנחנו ככה, פרל ארוני מוסרת, דונה מיכאלי, אלופה. טוב, אנחנו ככה ממשיכים עם נפסו, מתוך הסדרה שהייתה קפה שחור חזק, ליחד עם יוסי וסה,

0: הכל בזכותו וכלום לא באשמתו, על קצות האצבעות והמזל מה איתו מגיע.
1: קפה שחור חזק ביחד עם יוסי וזנה וכוכבי הסדרה קפה נפסו, ואנחנו ממשיכים ככה עם בניה ברבי קרן שמש.

טוב, מכבי תל אביב בכדורגל ביום חמישי האחרון מנצחת צסקה סופיה 3-1, משערים של דור פרץ, סוקלר וברלה. אבל בסיכום שני המשחקים מכבי מפסידה 4-3 ונושרת לליגה האזורית. ביום ראשון מכבי תל אביב מנצחת 1-0 את מכבי נתניה בגביע הטוטו בחצי הגמר ועולה לגמר. בגמר היא תפגוש את היריבה העירונית בדרבי התל אביבי, מכבי מול הפועל. עדיין לא יודעים מתי יהיה המשחק. מכבי תל אביב מחר בשעה 8:30 תשחק במפעל השלישי של אירופה, הליגה האזורית. המשחק הראשון מול לגנו, ובסוף שבוע הקרוב מתחיל הליגה בכדורגל. ליגת העל חוזרת לעונת 2026-2027. מכבי תל אביב ביום ראשון בשעה 8:15 בית שדון טדי מול הפועל ירושלים. בהצלחה למכבי תל אביב.

טוב חברים חברות, עד כאן הפינה שלנו נמצא בכוח בנשמה, והשיר הבא מוקדש לשדר שלנו חגי גולן, שיש לו בכל יום ראשון על התוכנית המועבט, ושהוא גם שותף שלי בצוות, צוות טראבל אש, שהוא גם סוכן תיירות, מפציץ בעסקאות, אז מוזמנים לשנות אליו, אז שיר במוקדש אליו, אייל גולן, לקנות לך יהלום.

אייל גולן, לקנות לך יהלום, אז לילה טוב לכל מי שככה כבר מאוחר לו והולך לישון. אנחנו ככה שיר לקראת הסוף. טל, איציק, אתה ענק, לא ענק, 1.60 מטר, ככה, וזה רק בקיץ. טוב, אנחנו ככה ממשיכים עם ככה מוטי טקה, שלסנס שמח, בלבלה, ככה לקראת הסוף. לא סיימנו, יש לנו עוד שיר סיום, אז מוטי טקה, בלבלה, בבקשה.

0: איתך, טוב חברים, חברות, אנחנו ככה לקראת הסוף.
1: תארו לעצמכם מגוע.
0: רגע, אנחנו ככה ממשיכים לנו, ככה לקראת הסוף, אנחנו נמשיך לנו עם הודעה. אנחנו ככה ממשיכים לנו עם הודעה, שהכל הכל לטובה, חברים וחברות. הנה. עכשיו, לקראת הסוף.

כן, יודע, הכל, הכל לטובה, ואנחנו עם השיר הסיום שלנו, שיר התוכנית, ישראלי, תמיד בשבילי.

0: ברכות ובקשות, שירים ישראלים, עם מצב רוח טוב, פרגון וחיוכים, עם איציק שם טוב, האלוף הייחודי, צהוב כחול בנשמה, אוהד מכבי תל אביב.
1: טוב, חברים וחברות, רוצה להגיד לכולם שיהיה לנו לילה טוב, סוף שבוע נעים, אנחנו ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, באותה שעה, באותו מקום, עד אז שיהיה לכולנו בשורות טובות, ורק דברים טובים, אוכל, מוזיקה וטיולים.

סליחה אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתקים והתחלתי לכתוב לשנן את הנפש שלך מקרוב. זיכרונות שלך בנצנצים שלה ביוקר, מסיבות באירופה, אבל הבוקר אתה חי בשביל קרדיט בדיוק כמו כולם, אתה שקל 90 מסביב לעולם.

אתה זוכר את הסוף, חמישי לדצמבר ירדנו לחוף, היקר שם למות והחיבוק שלך, לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי באוקיי.

הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הגטע את מנסה להיזכר. איש הטעון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם, אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר.

שסליחות, סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופים אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, אסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק מנוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי, כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש, ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק, שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך המתנדב, ממי.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה קשר, הקטה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי

ג'ם, אולי זה קק דילה, אבל מ-2022 עומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לחתונה, בדיוק הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמעו כמעט כל השנה יוצא.

יוצא לי ממך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר אפתי הוא הפנה אותי להור ולהם ולקסם הם רוצים שאתקדם עמך